Jag vet inte fan bro. Är jag förälskad? Radio 3. Och sommar 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: God sommer!
2: All right!
3: Fy faen, når du sier det der, det høres så jævla proffet.
4: Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: All right! 25 år I Bodø. God sommer!

mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs er 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke i lag med min kjære. Og til tross for at sola skinner, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues i høytalerne, så er livet perfekt. God sommer.
3: Geir Anders, torsdag klokken

0: siste utfordring for de helgule er når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: God sommer!

0: Våra for dere står aldri alene. Vår stemme blir hørt, vår tvil er blitt tro. Velkommen til Ullevål festning.
1: God sommer!

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Ser ut over 3.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

en fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

En god sommer for meg, det å spise masse god mat. Være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald øl I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk deg best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Sommer! Radio 3!

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: God sommer! All right!
2: Fy faen må du si det der, det høres så jævla proffet.
3: Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: All right! 25 år I Bodø. God sommer!

0: Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Radio 3.
4: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av I Meløy.
5: Jeg synes det har vært en bra sommer så langt.

0: oss to uten verden rundt. Kan ikke vi to bare være? Bare oss to uten verden rundt.
1: Endelig sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009. Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: Lange. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Neste utfordring for de helgule er når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng i gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
4: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
5: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Du hører på 3.

0: du selger bolig, da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
0: Neste kurs er 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

er det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Neste utfordring for de helgule er når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng i gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
1: Musikken du liker, Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
0: Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: God sommer!

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga. Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs er 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Radio 3. Vi spiller dagens

0: En fin sommer for meg I Bodø å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

god sommer for meg, det å spise masse god mat. Være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bade masse og ha fri fra skole. God sommer!

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkamper med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: är det perfekt som du är I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: God sommer!

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Neste utfordring for de helgule er når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng i gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Bror, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: En perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna. Les bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Dette Radio 3.
4: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Your reason is not available.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Radio
6: Du pratar med tidigare som bara gör mig så glad så som stor. Då är jag så stor. Jo, men hallo, vi ska som att det är

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs første til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Radio 3 Bodø.

0: Madame Gay, Darik Jackpotten.
1: Lol, det var ju jag som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du också. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff för tiden. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nu gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Du hører på Radio 3.

0: for dere står aldri alene. Vår stemme blir hørt, vår tvil er blitt tro. Velkommen til Ullevål festning.
1: Du hører på Radio 3.

Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Yeah.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Vi Radio 3.
4: Do you know what I find attractive? Guys who remember my name. I get it, you love a reaction.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: God sommer.
6: Det ble for varmt på terrassen, så jeg måtte egentlig ut og lufte.

0: Yeah!
1: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. Gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
4: Neste kurs første til 2. August.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: God sommer 3.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: du selger bolig, da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Hei Bode, å grille på verandaen med unga. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

god sommer for meg, det å spise masse god mat, være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampoliner, bade masse og ha fri fra skole. God sommer!

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Neste utfordring for de helgule er når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø/Glimt til tre nye viktige poeng i gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø/Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø/Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: En perfekt sommer for meg er å nyte de fine sommerdagene i nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad i midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald øl i sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid!
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: perfekt sommer ville være å sammen med barnebarna og mye interessante aktiviteter både for dem og for meg.
1: Vi

er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det

0: bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodeglimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodeglimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodeglimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: En perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna, lese bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer, og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola, og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sola skinner, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 1. til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Musikken du liker. 3.

mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs er 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Radio 3 Bodø.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Vi er Radio 3.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Jeg synes jo det helt fantastisk at vi skal få lov å få sånt vær.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid! Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: God sommer 3.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs er 1. til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

Velkommen til Las Minas stadion og Eliteserien 16. runde. Bodø tar imot Lillestrøm I kveld. Det fredag. Sola skinn. Det vakkert på Aspmyra, og vi klar for å slå Lillestrøm og ta med oss tre velfortjente poeng. Så får vi se om guttene klar å levere det. Vi har litt endringer på laget fra forrige runde, som naturlig. Vi kan være såpass høflige at vi starter med motstanderne I dag, Lillestrøm. De stiller med følgende lag, Pontus Dahlberg I mål. Forsvaret består av Lars Ranger, Fredrik Elkjær, Ruben Gabrielsen og Stian Kristiansen. På midtbanen har de Gustav Nyheim, Kevin Krygård, Yildirim Ibrahimay. Fremme Thomas Lene Olsen, Vladimir Felix og Winston Paintsil. Bodø stiller med følgende lag. Nikita Haiken I mål. Odin Bjørtuft og Haitham Alesami midtstoppere I dag. Fredrik Bjørkan og Fredrik Sjøvold hver sin backa på midtbanen. Patrick Berg sentralt. Sondre Aukland, Sondre Brustad, fet på hver sin side. Aller fremst Jens Petter Hauge tilbake fra start på venstre kant. Ola Brynnelsen, spiss, og Ole Dirk Blomberg som høyre kant. Dommer I dag Mohammad Usman Arslam, med seg har han Anders Olav Dahle og Alexander Jæger. Fjerde dommer Martin Berg, og der blåser dommeren I fløyta, og kampen I gang. Det Bodø Glimt som har startet. Haiken, lang ball frem. Brynnelsen kommer seg aldri I den duellen, men Lillestrøm-spiller som heter den frem, der Bjørtuft holder på den fremover igjen. Så Gabrielsen I duell med Brynnelsen, vinner den ganske greit, slår den opp på Lene Olsen som prøver seg på en frekk vending, mislykkes med det. Sondre Brunstafet snapper den ballen, og triller den til Bjørtuft som slår på tvers til Alesami. Alesami opp mot medstreken, slår ut til Bjørkan på, nei, han slapp den bare forbi seg til Hauge. Hauge går innover. Se fremover, har Blomberg ute til høyre, slapp den først til Sjøvold. Sjøvold opp mot 16 meter, slapp den ut til Blomberg. Blomberg innlegg på første. Klareres av Stian Kristiansen. Patrick Berg plukket opp på hjørnet av 16 meter. Slapp den ut til Blomberg, tilbake til Patrick Berg. Patrick Berg går litt innover I banen før han slapp den hjem til Bjørtuft. Og når jeg sier hjem, så ikke det så langt tilbake. Midt på halvdelen til Lillesøm. Ballen opp på venstre nu. Bjørkan inn til Patrick Berg. Så startet Bjørkan, får han tilbake. Prøver han å kombinere med Hauge litt upresist. Ruben Gabrielsen der og skal prøve å skjerne den ut. Lite kraft rent til det, så han kontrollerer en parering. Klarerer den, Gabrielsen. Der det selvfølgelig ingen I rødt. Lillestrøm svarer I anledningen for rødt. Det Glimt som hjemmelag og får lov å bruke gult. Alle sammen med band på medstreken. Ut til venstre til Hauge. Feil vent. Slår han tilbake til Bjørkan. Bjørkan på tvers til Alesami. Alesami. Videre på tvers til Bjørtuft. Bjørtuft på tre tørs, bra. Så det Sjøvold på ett tørs inn til Aukland. Aukland til Blomberg. Blomberg på hjørnet av 6 meter. Spiller han inn retning Sjøvold, så blir lagt I bakken etter hvert der. Og så får han ingenting for det. Lillestrøm får behold på hjørnet av egen 6 meter. Prøver de å spille seg ut. Det klarer de ikke. Og så Blomberg litt for tøff med Felix Ba der. Og blir et aldri så lite frispark til Lillestrøm. Ja, spreng I skuldrene stedet. Hendt juvel. Frisparket greit. Stian Kristiansen står klar. Tar det kjapt. Når Felix opp igjen. Tar det tilbake til keeper Dahlberg. Luka Gabrielsen tilbake til Dahlberg. Dahlberg. Giskall der. Fint av vekk Blomberg. Og så slår han den opp sentralt I banen. Der Ibrahimay. Så får han ikke den tilbake. Så blir det tilbakespill til Haiken. Jobb av Bodlimt der. Haiken med litt svagt utspill. Heddes frem og Elkjær. Litt frem og tilbake før Lillestrøm får tak I barn på mestrekken. Tar han hjem til Kristiansen som debuterer I dag før Lillestrøm. Tidligere Junkern spiller. Det var Marte Viasand I fjor, og nå kommer det seg til Lillestrøm. Så det Alesami som slår opp på Hauge som litt sentral for trakk seg ut mot venstre. Slepp den til Bjørkan tilbake til Hauge. Hauge. Bjørtuft. Bjørtuft bruker lang tid før han slipper den langs medstreken til Alesami. Ball til bra ball der av høyrebacken Sjøvold til Brynnelsen som ned til dørlinja, slager han den tilbake til Aukland. Dett Brynnelsen når han skal prøve å kombinere med Aukland, og så det Kristiansen som overtar. Slår den via foten til Sjøvold utover sidelinja. Lillestrøm har fått innkastet mett på egen halvdel.
Meget bra gjennombrudspasning der, bakgrunnspasning av Fredrik Sjøvold I retning Ole Brynnesen, som gjør noe annet enn å meste den ballen da, men løper bra, passningen bra. Bør gjøre seg mer ut av det. Kastet går rett til Patrick Berg, så heter den frem til Blomberg, så suser den videre til Elkjær, som klarerer den. Der står alle sami. Prøver å ta den igjen, lykkes også med det. Patrick Berg blir hardt presset, bruker Sjøvold som råder hele ned, tar den hjem til Haikin. Kommer Lene Olsen og skal press. Bruker Bjørkan. Får på seg Paintsil. Snur, går hjemover, slår inn sentralt til Patrick Berg, som tar den på ett års til Haikin. Brukbart offensiv, eller høyt press av Lillestrøm. Haken, langball til Sjøvold, så kommer Elkjær på han, heter den videre til Blomberg, feilvent, så prøver han å slå tilbake til Sjøvold, mislykkes med det, inn hos Felix, hva? Så vinner Lillestrøm den ballen. Så ser Feta vinner han tilbake. Ja, får ikke Patrick Berg slår oppgitt ut med armene til dommer der, han står I veien, så han klarer ikke å nå den ballen fra Fet. Lillestrøm med kontroll på midtsirkelen her nå. Gabrielsen ut til Ranger. Han peint til foran seg, går innover I vann. Der møter han Sondre Bustafet, og så får han frispark imot seg. Hvilket billig dommer, for han soleklart og klokkeklart på den ballen der. Stoppet ball og mann. Svakte dommer og døm frispark. Men det gjort. Lillestrøm triller ballen bakover. Gabrielsen. På med streken med ballen. Ut til høyre til Ranger. Inn til Paintsil, finner også han som får den innenfor.

Haaland der. Var ikke helt våken på den ballen der. Nå må Glimt slippe noe stress med noe press fra Lillestrøm. Patrick Berg med et sirkel til Alesami. Alesami på tvers til Bjørtuft. Bjørtuft til Blomberg. Blomberg prøver han langs bakken til Brynilsen. Blir lagt I bakken, men får en fot på den ballen, men havner hos en Lillestrøm-spiller. Klareringen to ganger Sjøvold, så havner den hos Brynilsen, som ikke får kontroll. Ballen I lufta, Painsil stusser den litt, retning Lene Olsen, der står Bjørkan. Får den ut til Hauge. Hauge med ballen til Lillestrøm ute på venstrekanten. Prøver han å finne fet foran 6-meteren, klarer han tilbake til Hauge. Hauge til Auklen, som får den til Brynilsen, som gjennom ute på kanten. Så prøver han et innlegg, bommer på den ballen. Gabrielsen pekker den ut over dørlinja, og vi får kampens første hjørnespark til Bodø/Glimt. Fra vår venstre side. Litt panikk der på Gabrielsen, for Brynilsen helt ute av balanse. Bommer ballen han skal prøve å legge inn. Brynilsen trillet den ballen utover døren og kunne greit ha gjort noe bedre med den. Hva skjer her nå? Blomberg som skal ta hjørnesparket fra venstre. Innerskudd med sin høyre fot. Patrick Berg ligger rett I rommet. Fulgt av glinspillere I boksen. Kommer en innerskudd på bakerste. Bjørtuft hedder den tilbake I feltet. Havner hos Brynilsen. Legg til Patrick Berg. Patrick Berg skyter ikke han dem på den. Så kommer skuddet og da blokka der. Da må du tørre å skyte på første, Patrick. Innkastet Bodø/Glimt på høyde med Lillestrøm sin 6-meter. Tas kjapt til Blomberg, kommer seg inn for 6-meteren, får en mann på seg. Slår ballen via han utover dørlinja. Nytt hjørnespark til Bodø/Glimt denne gang fra høyre. Og da det Bjørkan som skal ta. Nye hjørnespark-takere I denne kampen, altså. Bjørkan fra høyre med venstrefoten sin, det blir innhjørnsslutt. Så kommer Hauge til. Ombestemmer de seg. Nei, nå krangler de. Bjørkan og Hauge diskuterer hvem som skal ta den. Kanskje nå innom her. Kort til Hauge fra Bjørkan. Tilbake til Auklen. Auklen ut igjen til høyre til Bjørkan. Nei, Hauge innlegg kommer der på bakerste. Der kommer Bjørtuft I flygende, men Ranger får hodet på. Får klarert den. Stusser den ut til innkast for Bodø/Glimt. Patrick Berge over foran Jesfeltet og tar den. Kasser hjem til Sjøvold som på venstre siden for anledningen. Innlegg fra han kommer på bakerste, der ligger Bjørtuft, så kommer Blomberg også der, Bjørtuft. Legg den fint ned på brøstet, med brøstet til, til Blomberg, som får en hevnaksjon fra Felix Wahl der. Får en knyttneve I bakhodet av Felix Wahl. Hvis dommeren ser nøyere etter på det der, så kan det fort bli kort på det der. Der får et slag. Det var ikke en knyttneve, det var en flat, flat arm I fjeset. Han har skjult det godt. Det ligner ganske mye på at et uheld, så det kan gå til at den får passe. Blomberg skal ta hjørnet, nei, frisparket. Vi liner opp på ute til venstre, der foran Jefeld, den legger kommer her. Viktig heading av en Lillestrøm-spiller, så kommer keeper ut, flygende, så bokser den foran Gabrielsen. I rettrommet det bare gult. Sjøvold ute og henter den. Lillestrøm ligger med samtlige mann på egen 6-meter strek. Ut til venstre til Hauge. Hauge til Auklen. Til Patrick Berg. Så døm dommeren et eller annet imot Alesami. Helt inne I boksen mens ballen omtrent på midtstreken. Et eller annet som har skjedd der, som ikke jeg fulgte med på. Der det en duell med Alesami, en forsvarsspiller der forsvarsspilleren hiver seg, får frispark. Ja vel, ok. Keeperen stjæler 10 meter sånn at han får det godt utenfor 6 meter. Og så triller de den kort til Gabrielsen. Tilbake til keeper Dahlberg. Lang ball fra han. Retning Bjørkan og Painsil. Ser det, eller Sami I stedet så stusser den. Bjørtuft følger lengden inn til Haikin. Haikin et touch ut til Sjøvold. Sjøvold har masse rom foran seg her nå, setter fart. Går han innover I banen I stedet, spiller han på tvers til Bjørkan. Bjørkan opp mot midtstreken, har Hauge foran seg, har Fet foran seg. Så går han også innover på tvers. Har han, kunne han ha slått Sjøvold. Brukte kort til Patrick Berg I stedet. Og så det Alesami som setter opp Fet I mellomrommet. Ikke tør å vende opp, prøver en flikk I stedet. Traff ikke noen gule med den, går helt inn til keeper Dahlberg, og Lillestrøm har kontroll igjen. Brynnesen presset. Keeper løfter dem opp med hendene. Triller ut til Gabrielsen. Gabrielsen til Ranger. Ranger over med streken. Kommer seg inn på Glimt sin halvdel. Går han innover. Slår han imotsatt til hva?
Felix Wafor venter opp på 25, slapp han den ut til venstre til Elkjær, som prøver å

via en Glimt-spiller til Vajan. Så prøver de å kombinere seg innenfor 6-meteren. Glimt får tå på til, og så skytes det. Treffer en Glimt-spiller, og så er det dømt frispark for en Hans. På en Lillestrøm-spiller. Ok. Interessant. Ja, skuddet fra... Det var en Lillestrøm-spiller som blokkerte skuddet med armen. Gustav Nye. Ok. Ja, ja. Hansen blir vi nå aldri smart på, klok på. Så det er en hjem som må blø litt nesblod, må ut og få tilsyn, mens Haiken skal ta frisparket der til Bjørtuft. Lysen Ryga, en mann minner, så nå må vi konsentrere seg om å forsvare seg. Det er vanskelig nok med 11. Ikke noe lettere med 10. Bjørtuft til med streken, så sendte han den til Alessami. Alessami setter fart, drar seg ut mot venstre. Kort ball til Bjørkan. Bjørkan er feilbeint. Ta den tilbake til Bjørtuft i med sirkelen. Han ut mot høyre, triller den til Sjøvold. Mesa Blomberg utvendig, går opp på hjørnet 6 meter Sjøvold. Prøver han innleggsfinte, stoppet. Den tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft ut til Sjøvold. Sjøvold har mye rom nå på høyre kanten. Så kommer innlegget der på bakhuset. Der er Brynnesen for liten. Kommer seg ikke høyt nok. Ballen bare treffer hodene som går opp i lufta, sånn at Dahlberg får en lett jobb med å plukke den typiske situasjonen som forsterker min teori om at Helmersen bør spille fra start. Lidstrøm prøver kontering, mislykkes med det. Bjørkan har ballen, tar tilbake til Alessami, som får Lene Olsen på seg. Så klarer han den ut over sidelinja. Nei, jo, den var ute. Hauge klarte ikke å nå den. Pussy nok, men ok. Lidstrøm får frispark med på, nei, innkast med på Glimt sin halvdel. Tar det kjapt. Hjem igjen til Gabrielsen. Helt hjem til keeper Dahlberg. Langt utenfor egen 16. Lang ball opp til høyre, Paintsil er der. Han går i duell med Bjørkan, så kommer flagget opp. Det var Paintsil i offside når keeper Dahlberg slo den ballen frem. Frisparket tar alle sammen kjapt til Bjørtup. Bjørtup mett på egen halvdel med ballen i beina. Bruker lang tid. Der slår han den til venstre til sin kollega Alessami. Videre til Bjørkan. Bjørkan tilbake til Alessami. Alessami til Bjørtuft. Bjørtuft over med strekken med ballen i føtten. Stoppa, slår den tilbake til Alessami. Alessami til Bjørkan. Bjørkan. Finne Haukland i mellomrommet som får vente opp og sette fart mot forsvarsfinnen. Og 6 meter så har han med seg fete venstre. Slepp til fete, fete alene med keeper! Og så er det en vanvittig bra takling av Ranger, som faktisk havna i hendene til keeper, men ikke i hjørnespark. Og så vil jo selvfølgelig alle ha straffe, for han tar helt klart fet også i den taklingen, men han er på banen først, ser jeg. Så er det en takling av Hauge på en Lillestrøm-spiller her etterpå. Det er vel Ranger, det er også som får den, og det er frispark foran Glimt sin innbyttebank, og den ser grei ut. Se på den repetisjonen der, det vil jo være uansett ta hvis det skal være straffespark, men så ut som straff. Med første øyekast, så får vi se hva var videre rommet sier. Vi har ikke fått, fikk ikke fulgt med på storskjermen når de viste repetisjonen av den taklingen fra Lars Ranger. Sjekk av mulig straffespark, står det på skjermen. Ja, antar at den var så kraftfull ut, den der. Han tar mye mann nå, men han så ut som han var på banen først, og så skal dommeren ut og se på skjermen. Da vet vi alle hva det betyr. Da skal det diskuteres om ikke det skal være straffespark til Bodø-Glimt. Det er vanvittig bra angrep av Bodø-Glimt. Sondre Brunstadfjett blir sluppet perfekt løs i feltet og skatel, og demper han og skatel, og setter han mot mål, og da kommer da, kanskje, var for kraftig. Dommer Usman Arslan er ute og ser på VAR-skjermen nå. VAR-rommet har tilkalt han. Mener at han burde se denne episoden en gang til. Og da er det som vi er vant med. Da blir det straffespark på Aspmyra. Bodø-Glimt har fått straffespark etter 15 minutter. Ja. Ok. Vi fikk Lillestrøm-spillerne er selvfølgelig ikke enig, som seg hører bør. Betyr jo ikke det at det er en feil avgjørelse, men jeg synes kanskje den så streng ut med første sett er langt unna. Men ok, dommeren har bestemt at det er straffe, så den er grei. Det er straffespark til Bodø-Glimt på Aspmyra. Forløpig 0-0, så får vi se hvem av Glimt sine spillere som skal få æren av å prøve seg fra 11-meters merke. Forløpig så er det Brunstad Fet, han som ble felt, som står med ballen i handa
på 11 meters märket så kommer Ole Didrik Blomberg fram. Det han som ska skjuta straffe. Sparket. Ole Didrik Blomberg mot Pontus Dahlberg. Det går 16 minuter. 1 minut har vi brukt på det här på den avgörelsen. Ole Didrik Blomberg lägger ballen ner. Hämtar sig fart. Ska skjuta med sin högra fot. Usman Aslan blåser I fløyta. Ja, Ole Didrik Blomberg gjør seg klar. Pustet dypt. Pontus Dahlberg. Går rett vei, men det nøtta ikke før. Blomberg klinker han via tvellinger og I mål. Uttagbart for enhver keeper. Fantastisk frekk straffespark opp I nesten I krysset. Via tvellinger og I nettaket. Bodelin har tatt ledelsen på Aspmyra 1-0 på straffespark med Ole Didrik Blomberg. Det vakkert. Det vakkert. Det vakkert. Så må vi håpe at den var... Det fikk vi jo... Ikke hele situasjonen som det ble de straffespark også, men ok. Ok, ok, ok. Straffa, ja, I hvert fall suveren opp til øret med ørefoten hans, så den... klinkekrysset. Ja, det vakkert. Det vakkert. To centimeter lenger opp, så kommer han I tverlegger. Han satte den I tverlegger I mål, og da det greit. 1-0 til Bodø/Glimt. 17,5 minutter på klokka. Lillestrøm I gang igjen. Midtstopper Kristiansen. Langball over mot høyre til Pencil. Dårlig mottak av han. Bjørkan overtar med Pencil I ryggen. Får nok rom til å forstå et passing inn mot Patrick Berg. Patrick Berg på ett touch. Rett til en Lillestrøm-spiller. Fet på. Klar å vinne den, Fet. Åh, synd. Ah, Fet Brynnesen klarer nesten å vinne. Så går han via, via, via. Og så hamner han hos Bjørtuft som finner Fet. På seg to mann. Vennvektig. Går inn sentralt. Slår den til Auklen. Auklen får på seg to mann. Mester den. Og så det Lillestrøm som kommer. Ranger over til Va på venstre siden nu. Tar den fint ned på brøstet. Kommer seg ned mot dødlinja. Mot 6-meteren kommer legge. Hedes ut av Patrick Berg. Litt passivt forsvarsspill av Sjøvold. Der blir stående 4-6. 4-6 meter unna Pencil. Nei, Va og se på han I det han slår det innlegget der. Det aldri et triks. Jonspark til Lillestrøm. Fredrik Elkær, venstrebacken oppe. Skal ta det. Utover skudd med venstrefoten hans. Det to Lillestrøm-spillere som går opp og stusser den bare. Kommer seg ikke høyt nok. Lillestrøm-spillere står I rett rommet og får tak I den. Tilbake til keeper som ligger med en sirkel. Så den upresist. Innfører 6 meter I Bodø/Glimt utover dødlinja. Haiken får 5 meter. Ja, interessant. Glimt har vel ikke skapt noen ting I den kampen. Og så får de plutselig et angrep som sett. Og da det altså vakkert å se at de får straffe. Kort 5 meter, Haiken. Langball ut mot Blomberg. Tøft duell med Kristiansen, som Kristiansen vinner. Sjøvold prøver å dempe den, klarer ikke det. Felix Vah overtar, tar den ned, finner Ranger I midtsirkelen. Tilbake til Gabrielsen. Over til Kristiansen. Til Elkjær. Kristiansen drar seg innover på tvers til midt på egen halvdel forløpig. Til Gabrielsen. Til Kristiansen. Prøver de å kombinere med midtbanespillere, blir hardt presset og Glimt tilbake til Kristiansen, ned mot egen 6 meter nå. Og så det Glimt som klarer å vinne igjen. Brynnelsen får den til Blomberg, ut til venstre til Hauge, tør du å skyte? Nei, prøver å utfordre, så kommer innlegg, og da Gabrielsen der for blokkert. Hjørnespark til Bodø Glimt. Hauge tør ikke å klinke til på direkten der. Tar et lite touch og prøver å røkke seg forbi Gabrielsen, som alt for rutinert. Og tar utsikringen bra nok der. Da... Vi bare hjørnespark. Fra venstre. Blomberg ute og skal ta det. To hender I været. Kommer det på bakerste. Patrick Berg går med ikke helt frem til han. Høntes ut av Ranger. Sjøvold gjør høntet den på sidelinja. Opp langs linja til Patrick Berg. Tilbake til Sjøvold. Prøver et innlegg da, Sjøvold. Ja, det gjør han. Klosser den motsatt. Der ligger Hauge. Fint. Tar den ned innenfor 6 meter. Legg den ned til Blomberg som ikke skjønner det. Da kommer en Lillestrøm-spiller på. Så får de kontroll. Skal de prøve å spille seg ut. Der Pencil. Har på seg Fet og Blomberg. Fet tar den til Hauge til Blomberg. Så blir han
lagt I bakken av Eirin Eidan, klar å få tå på en upresist passning fra Høge, og så det frispark til Bodø Glimt. Mett Valderen til Lillestrøm, helt ute på venstre sida vår, altså på vår venstre sida, ute på sidelinja. Lillestrøm relativt godt besatt når det gjelder luftstyrke, så litt usikker på om det innlegget rett medisin. Forløpig så har de hatt full kontroll I luftrommet, Lillestrøm. Blomberg gjør seg klar der ute. Høyrefoten kommer innover skrudd mot målet. Her stusses Hedestein bare ut av Lillestrøm til Patrick Berg, så demper han. Skyt! Vi klarerte igjen av Lillestrøm spiller. Høge plukker den opp. Finn Aukland tilbake til Høge. Høge ut til høyre til Alesami. Alesami starter Aukland. Kommer innlegg fra Alesami. På bakkerste Heddes ut av en Lillestrøm spiller. Der står Blomberg som slår inn og så ligger Bjørn Tuft og lurer der. Keeper kommer seg ut og får en knyttneve på ballen foran hodet på Bjørn Tuft. Så det Aukland som lager et innkast til det Lillestrøm får tak I ballen med sidelinja. Lillestrøm får innkast på egen halvdel, mett på egen halvdel. Ja, ja, ja, det begynner å nærme seg på de døde ballene. Det mye nesten. Mangler det lille ekstra. Elkjær tilbake til Kristiansen, tilbake til Darberg. Boglimt presset høyt. Keeper triller den til Kristiansen. Tilbake til keeper Dahlberg. På egen fem meter med ballen I beina. Blomberg ligger og lurer. Venter på at han skal komme nær 16 meter streken. Så tør han ikke det, slår en lang ball ut mot høyre I stedet. Bjørkan I duell taper den, hedes innover der Alesami får den frem. Der står en Lillestrøm spiller, tar ned den ballen, så kommer Glimt presset til, men han treffer Ranger. Og så kommer Hauge og stjæler den fint. Tar ikke bare ball, lager frispark gjennom Petter Hauge. Lillestrøm får frispark ute til høyre der. Mett ballen til Glimt, kort ball hjemover til Gabrielsen. Gabrielsen tilbake til Kristiansen I midtsirkelen. Det Elkjær, tilbake til Kristiansen. Presses til hjemover på egen halvdel, over til høyre til Gabrielsen. Til Kristiansen. Til Gabrielsen, opp til Ibrahimay, som kombinerer der med Nyheim, men de kommer seg ingen vei. Tilbake til Gabrielsen, og så klarer han bare så vidt å få den forbi Blomberg. Men han havner hos Elkjær, så Lillestrøm beholder barn, men presses hjem til egen 16 meter nå. Kristiansen med barn, over til Gabrielsen, tilbake til keeper Dahlberg. Et tørs på han til Nyheim, tilbake til Dahlberg, blir presset fet her nå, tar den inn til venstre til Kristiansen, så kommer Blomberg I presset på han. Lang bar fra han, retning hva? Hedda bommer på den. Hedda frem og Sjøvold til Brynnelsen, som legger igjen til Høge. Prøver seg på tunnel. Havner Svedt ved 6 meter skyter. Vil ikke skyte. Sjøvold så skyter. Og ser en nydelig redning av Dahlberg. Sjøvold kjører og skyter. Han ikke tungbedd. Det ingen andre som tør å skyte. Alle sentra. Han sentra helt til Sjøvold får den. Prøver å ta den med venstrefoten faktisk. Det trangt der. Får den ikke langt nok ut. Og keeper Dahlberg kommer seg ned. Slår den ut til et hjørnespark. Dahlberg skal ut og ta det. Ja vel, ja vel. Synes han ikke får den på høyrefoten sin der Sjøvold, for da hadde blitt en hardere avslutning, men prøv å fint å køle han ned I hjørnet med venstrefoten. Får han ikke langt nok ut dessverre, og, men likevel det han ned fra 12 meter, så det god redning av Dahlberg, det det. Absolutt. Bra kamp så langt av han. Blomberg, hjørnespark, kom på første stolpe. Der alle sammen og bomma, hedes ut I rett rom I Sjøvold, tar den ut til høyre til Patrick Bergen for 6 meter, legger han inn, og så hedes det av en liv. Det fint, så skyter I mål! Han hiver seg på hel volley! En fantasiskåring av Sondre Brunstad-Fett! Han ligger på hel volley, ligger vannrett I lufta og treffer faktisk bare en tøyforandring og bare en fyk inn I mål, og det står 2-0 til Bodø Glimt på Aspmyra over Lillestrøm. Vakker, vakker skåring av Fett. 25 minutter på klokka. Det vakkert. Ja, det ordentlig TV-scoring det der av Fett. På grensen til brassespark. Hiver seg rundt der og får bra nok treff da keeper Dahlberg ikke kan klare å holde den ballen ut da vi har 2-0 til Bodø Glimt og så vidt passert halve første omgang. Vi står 25.39 på klokka og Lillestrøm sparker kampen I gang igjen. Da ser det ut som det skal gå veien. Så får vi se. Det lenge igjen.
Masse av tid, mye som kan skje. Ballen tilbake til keeper Dahlberg. Ut til venstre til Kristiansen. Lang ball fra han. Der ligger Bjørtuft Hedda den ut, så treffer han Ibrahim Ay dessverre. Så kommer Fetel få et tå på den tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft ut til høyre, der ligger Patrick Berg, så tar den ned igjen til Sjøvold, tilbake til keeper Haiken. Haiken, vi presser Lene Olsen. Ja, bra, bruker litt tid der, men får den til Sjøvold. Sjøvold, kort ball, retning Berg, klarer de å holde han I spill også. Her sparker han til Sjøvold, har de spilt av pressen, nydelig av Bodlin. Sjøvold til Fet, Fet ut til venstre til Hauge. Hauge har masse plass der ute, så kommer Bjørkan utvendig, går rundt han, går inn og vil spille på tvers. Og Sjøvold hopper over til Blomberg, Blomberg kort til, nei til Haukland, ingen skal skyte, ingen skal ikke skyte. Patrick Berg til Bjørtuft, Bjørtuft ut på hjørnet 6 meter, Elg Blomberg, kort ball til Sjøvold, Sjøvold feil, vent tilbake til Blomberg, Blomberg. Han tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft inn til Patrick Berg, så flipper han den ut til høyre. Der ligger Sjøvold. Får du tak I den? Ja. Nei, Elkjær der. På beina han ut til innkast for Bodlimt. Som Sjøvold skal ta på høyde med 6 meter til Lillestrøm. Kaster den hjem til Bjørtuft. Bjørtuft til Alesami med et cirkel. Alesami opp til Patrick Berg. Ut til høyre til Sjøvold. Sjøvold tilbake til Bjørtuft. Til alle sammen I medsirkelen. Bjørkan, ute til venstre. Kort frem til Berg. Berg ut til Hauge. Fete på tur foran Hauge. Hauge bryr seg om det. Ta han tilbake til Bjørkan. Bjørkan langs medstreken på tvers der til Bjørtuft. Bjørtuft setter fart. Drar seg ut mot høyre. Slipper han til Blomberg. Blomberg. Kort ball til Sjøvold. Sjøvold kan legge inn hvis han vil. Det relativt upresset. Der kommer innlegget fra Sjøvold, men det for svagt og for nært keeper, sånn at Dahlberg-keeperen ikke har noe problem med å plukke den. Dårlig gangsetning fra han I retning Pencil. Alle sammen. Tredje på tvers til Bjørtuft. Foksen stopper spill av alle sammen. Berg fra medsterken. Ut til venstre I retning Hauge. Når du den, Jens Petter? Ja, da helt ned med hjørnefaget. Får du kontroll på den, så går du utover. Tror du et innlegg da? Nei. Ut til Patrick Bergen, rett I rommet, skal vi skyte? Nei, vi skulle ikke skyte. Kort til Fett, tilbake til Berg. Ut til Bjørkan på venstre. Bjørkan, hva gjør du? Kort ball til Aukland. Aukland innlegget går via en lille strømspiller utover dødlinja. Nukket til Jørnsberg. Keeper Dahlberg må kontrollere den ut. Han faktisk hender at den hadde sneket seg på innsida den der, hvis ikke Dahlberg hadde suttet handsken der. Nukket Jørnsberg fra venstre. Blomberg ut for å ta den med høyrefoten sin. Innover skudd. Vi får oss et hjørnesparkmål. Dødballskåring da, I dag. Sånn, to hender I været fra Ole Didrik Blomberg. Her kommer den på bakerste. Bjørtuft I bryteduell. Kommer ikke så langt. Kristiansen Hedda den I lufta. Brynnelsen Hedda den får han tilbake. Havner hos Hauge. Får ikke kontroll dessverre. Så det Lillestrøm som får klarert. Da det tett. Da det nære på at Hauge får muligheten til å tuppe den ballen I mål fra 5 meter. Innkastet tas kjapt av... Aukland til Alesami. Til Bjørtuft I midtsirkelen. Vi får alle spillere på de rette plassene. Bruker litt tid nå. Alesami ut til Bjørkan. Bjørkan har Aukland foran seg. Går han forbi Hauge, slipper han tilbake til Hauge. Hauge tilbake til upresist av Hauge til Alesami. Må helt tilbake midt på egen halvdel for å hente inn. Tar den til Bjørtuft. Bjørtuft ser seg opp. Så starter begynnelsen. Han langt I offside. Det blir en kjempeklar offside, så skyter han fra 6 meter streken rett I mål. En vakker avslutning fra Ole Brynnesen, men en soleklar offside dessverre. Dessverre, en nydelig passning er god, avslutningen perfekt. Dessverre så timingen på passning og løp elendig. Brynnesen 4 meter offside I det Bodin Bjørtuft slår han igjennom der. Men pen avslutning, bare en klinker bare til fra 6 meter streken. Uttakbart for Dahlberg, men ikke gjeldende dessverre. Det selvfølgelig var dobbeltsjakt der, men det trenger ikke, for den var soleklar. Ja da. Alle passmiljøer ser at det der offside, det ikke noe helt på å dividere med. Det var relativt fort gjort å få kartlagt at det var en korrekt avgjørelse. Det kan være noen poeng å bruke masse tid på det. Vi har passert 30 minutter på passmiljøer, og Bodim leder 2-0 over Lillestrøm. Fet og Blomberg har... Skåret I dag. Blomberg fra 11 meters merke, altså straffespark. Fet på en hel volley. Omtrent ja. Blanding av brassespark og saksespark. En vakker skåring av Fet. Der var varvdommeren enig med Radio 3. Solklar offside, og da får Dahlberg ta prisparket med et på egen halvdel.
Flyttet Lillestrøm laget sitt inn på Glimt sin halvdel. Langt ut mot venstre her nå. Der står Bjørdu. Tapper den duellen mot Thomas Lene Olsen. Aiken stopper den fra å gå ut. Så får Bjørdu tilbakehodet til Lene Olsen I nesen. Og så legger han seg ned. Da sier dommeren at hodeskade må vi se på. Så ser vi på bildene, og så roper publikum, var det en albue I stedet for bakhodet som traff Odin Bjørtuft. I så fall mistenker jeg at det var et uheld. Mås Lene Olsen pleier ikke å være en ufin spiller. Se her, kan de vise på storskjermen. Lillestrøm spiller som klarerer på hodet også, eller? Åtre Brustafet som hiver seg opp I lufta klinker til på Vårdien klinker til, kanskje overdrivet men sparker I hvert fall den ballen I mål så har Haiken fått ballen og vi kan begynne å spille igjen, Odin Bjørtuft oppe så den grei Nesta til Sjøvold, god igangsetting av Haiken inn sentral til Patrick Berg tilbake til Haiken Haiken, ut til Bjørkan Så kjapt nu så var Hauge hadde mye plass, I stedet så slår han inn I frasett til Paintsil. Upresist av Bjørkan, Lillestrøm får tak I ballen inne på Glimt sin halde. Så klarer de å treffe en medspiller foran 6-meteren, men han treffer ikke noen medspiller, og dermed så får alle sammen klarert. Innkast fra høyre, Ranger ute og skal ta det med et baller til innkastet hjem til Gabrielsen. Tilbake igjen til Kristiansen, ut igjen til Gabrielsen. Vi på medstreken. Gabrielsen, Ranger. Nye I Breimai. Pencil. Og så vinner Glimt den. Bjørkan Kler. Gabrielsen tar den ned. Pekan til en Krygård. Før Bolin klarerer igjen. Hauge. Ta på duellen med Gabrielsen for et innkast. Hauge. Skal ta det kastene først I alt nu. Kastet til Gabrielsen. Så sier takk for det. Satt opp Ibrahimai ute på øret til Pencil. Pencil. Støttet til Ranger. På seg Brynnelsen kommer seg forbi han. Ned mot dørlinja. Innlegget stoppes av Bjørkan. Innkast til Lillestrøm nede ved hjørneflagget. Bra jobb av Lars Ranger. Slettes ikke så verst. Innkastet tas der. Kastes inn I 6-meteren til Nyheim. Får ikke kontroll. Bodø overtar. Så startet Blomberg, og så klarer vi å finne Auklend, Auklend kommer seg forbi Val. Har vi masse med foran deg, Auklend. Slepp den ut til høyre, her Sjøvold kommet på hjørnet av 6 meter, nå har 2 mann I boks, 3 mann I boks, 4 mann I boks, så går han på tvers, og så skyter han, nett på keeper Dahlberg. Åh, synger med, hva med venstrefoten nok en gang der av Sjøvold. Mye gode bevegelser foran han. Tørr å skyte det helt greit det, har vi etterlyst ofte her I rad 3. Dessverre så treffer han Mett I brøstkassen på keeper Pontus Dahlberg. Det hardt. Han klarte ikke å holde han. Gjør en liten retur der, men tok den greit opp selv. Ingen, ingen målsniker som frem på skal få seg gratis skåring der, dessverre. Dahlberg med barn til Gabrielsen. Gabrielsen videre til Krygård. Tilbake til keeper Dahlberg. Og på venstre til Elkjær, men kommer ikke dit. Auklend heter han retning på, ja, Patrick Berg. Nei, jeg får ikke kontroll på den Lillestrøm overtar. Kristiansen til Elkjær. Elkjær opp mot medstreken. Roer den ned, tar han tilbake til Kristiansen. Kristiansen på egen halvdel på tvers til Ruben Gabrielsen. Gabrielsen opp mot medstreken. Prøver han å slå en passning til medspillet. Går via Brynnelsen til hodet til Patrick Berg, til Bjørkan. Bjørkan prøver å utfordre Painsil. Kommer seg... Ikke forbi han, blir sparket I bakken, skvett opp igjen, får banen til Patrick Berg, og så sier dommer Arslan Frispark. Patrick Berg kok for banen, han hadde banen, skulle vri spillet. Og for så vidt greit, leder 2-0. Så kommer Alessami, setter fart, slår den over til Auklend. Auklend til Sjøvold på hjørnet, 6 meter, innenfor 6 meter, nå Sjøvold, innlegger hardt langs bakken. Og så det Lillestrøm som får klarert den, Bjørtuft støter på. Prøver å få tak I den banen, misslykkes med det Bjørtuft. Felix Vaff får et frispark for Lillestrøm, rett ut til egen 6 meter. Elkjær tar den kort til Krygård, til Gabrielsen, til Ranger. Ranger opp mot medstreken, langball motsatt til Felix Vaff.
Han såpass liten at han når ikke den. Innkast til Bodø/Glimt og Sjøvold. 10 meter inn på egen halvdel. Ikke så kjapt, men der kaster han til Patrick Berg. Patrick Berg tilbake til Sjøvold. Prøver å vende vekk hva. Lykkes ikke med det, men får et innkast. Prøver noe nytt. Kast fremover, Fredrik. Sjøvold bruker litt tid. Så kommer Blomberg, så kommer Rauklen. Så står begynnelsen der, men Kristiansen i ryggen. Kristiansen bryter foran. Uten det stopper spill, men Bodø/Glimt vinner ballen. Rauklen. Over med streken ut til høyre side. Prøver han å tre igjen av Brynildsen som på løp her I korridoren, men Lillestrøm får en fot på den. Innkast til Bodø/Glimt. Sirkelen til Lillestrøm. Fredrik Sjøvold. Stjeler seg negative meter. Tar det kjapt. Tilbake til Odin Bjørtuft. På tvers til Alisami. Ut til Hauge. Kommer der. Så han Bjørkan foran seg. Hauge går tilbake. Litt lyst til å prøve å vri over til Blomberg. Tar den I stedet. Vers til Bjørtuft. Bjørtuft videre til Sjøvold. Med seg Blomberg utvendig nå, så går han innom Fredrik Sjøvold. Så går han utover igjen, tilbake til Blomberg. Blomberg tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft til Blomberg igjen. Blomberg uten press. Nå skal du slå et ordentlig innlegg da. Nei, slår han ikke. Tilbake til Bjørtuft. Til Sjøvold på hjørnet av 6 meter. Nå står det I Auckland. Innenfor 6 meter, ned mot dørlinja. Så kommer Vatel, får tak I den barn, så klarerer han. Der ligger Alisami. Plukker den greit opp I rett rommet ute til høyre her. Slapp den til Blomberg. Blomberg. Krosser den motsatt. Der ligger Hauge, men han kommer aldri dit. Der Ranger. Tar den hjem på brøstet faktisk, og da går den utover dørlinja. Innkast til, nei, hjørnespark til Bodø/Glimt. Eller corner, som vi sier. Av og til. Fra venstre. Hauge begynner å ta den også. Han har lyst til å ta alt I dag, Jens Petter Hauge. Blomberg som har tatt de der tidligere I kampen. Blomberg kommer bort til Hauge. Hauge sier nei, nei, jeg tar han. Så skal det Lillestrøm spille han litt lenger unna. Hauge og Blomberg står med hjørneflagget. Kort ball til Blomberg, tilbake til Hauge. Langs bakken til Bjørkan på hjørnet 5 meter. Får ikke snudd seg. Og så han har hos Hauge, prøver han Rabona, går via en Lillestrøm-spiller som treffer en ny Lillestrøm-spiller, prøver de å klarere, og så kommer Glimt og vinner, Jøklen setter fart mot 6 meter, slipper den ut til venstre, nei, så slipper den ikke til venstre til Hauge, det burde han gjort, for han var ledig, treffer en Lillestrøm-spiller I stedet, som treffer Alisami, Jøklen nok en gang, setter fart, så slipper han den til venstre, til Bjørkan, så roer den ned, tar han til Hauge, tar Hauge inn til Fet, Fet kortball til Alisami, de holder seg ute på venstre siden nu, Hauge, Alisami. Det en liten bevegelse, alle sammen. Vi tar den tilbake til Sjøvold I metten. Til Berg. Patrik roer litt ned. Vil ha folk på Fet tilbake til Berg. Over til venstre til alle sammen. Så ut til Hauge. Hauge. Tar han steg hjemover før han triller den tilbake til alle sammen. Alle sammen setter fart opp langs venstre siden. Kort bak til Bjørkan. Bjørkan. Vi liker skoet mål I dag, Bodø/Glimt. 39 minutter passeres hvert øyeblikk her nå. 2-0 til Bodø/Glimt. Tilbake til Bjørtuft I midtsirkel. Over til Sjøvold. Sjøvold prøver en lang ball. Går via Nilsen fot, og så det Ranger som får klarert. Bjørtuft heter den fint ned til Fet, som over på høyre nå. Slapp den til Blomberg. Blomberg, skal du bare sette fart av? Neida, skal vi slettes ikke. Roa den ned. Ta den tilbake til Sjøvold. Sjøvold. Over til Bjørkan. Bra Sjøvold. Bjørkan. Opp mot 6 meter streken, så går han innover, så finner han Fet som på løp, nei han fant ikke Fet, han hos Kristiansen I stedet, dessverre, og så klarer Glimt å stjæle den, spiller Sjøvold ned mot dørlinjen, så kommer innlegget, inn til Blomberg som skyter, mett på keeper, returen, plukkes opp av Patrick Berg, 45 som skyter, steg, I tverligger av Haukland, oi, oi, oi. Ranger får tak I den. Hauge går inn og tar ballen. Og så får han frispark imot seg. Men han sterkere I kroppen enn Lars Ranger. Nok en gang svagt dømt av Aslam. Men den grei. Vi får bare akseptere at det der lista ligger. Frispark til Lillestrøm på egen halvdel. Det jo en kanonade her av Bodø/Glimt. Det burde faktisk ha ledet litt mer enn bare 2-0. Men det vel et stadig tilbakevendende problem for Bodø/Glimt. Vil ikke være nok effektiv. Det ikke noe nytt. Men som så lenge de holder 0, så det jo ingen fare. De leder jo tross alt 2-0, og vi har passert 40 minutter. Det betyr at det ikke så lenge til det pause. Keeper Dahlberg, langball. Mot Lene Olsen. Stusser den fint inn til Haikin. Det vakkert. Så nesten tror jeg man forsvarsspiller. Haikin treder den til Bjørtuft. Men så Sjøvold så raskt. Det ja. Da får Sjøvold ballen. Ta med seg den. Har ingen foran seg helt opp til meg I spannstreken.
Sett han fart så går han litt innover. Han med seg Bjørkan motsatt, hvis han ser det. Bruker Berg I stedet, tar den opp til Brynnelsen, så stusser den med hodet til Bjørkan. Her kommer vi med seks mann, og de seks mann, seks mot seks. Hauge på, lett, på tvers langs 6 meter streken til Sjøvold. Skal du skyte av Sjøvold? Nei! Flepter ut til Blomberg på, og så kommer innlegget fra han, og så skytes det fra Fet. Keeper redda, og plukker egen retur. Og nesten reprise på 2-0-skåringen til Sondre Brustad Fet. Nok en volley, tar han på direkte. Dahlberg jo I ferd med å få en drømmekamp her, så rent bortsett blant han slo opp inn to mål. Han jo en levende vegg der bakke. Langberg fra han, alle sammen heder den. Fokus opp på Lillestrøm med et sirkel, ut til hva? Relkjær, tilbake til Kristiansen. På tvers til Ranger. Akkurat inn på Glimt sin halvdel. Han får kontroll, tar han tilbake til Kristiansen I med et sirkel. Så drar han seg litt grann ut mot venstre før han stopper. Slår han tilbake til Gabrielsen. Gabrielsen til Ranger. Kristiansen I med sirkelen på egen halvdel. Prøver han en langball over på høyre retning Paintsil, men det her alle, kun alle sami. La den sprette et par ganger, for han klinker den frem til Brynnelsen, som får juling hos Kristiansen I den duellen. Det var Blomberg for øvrig. Lillestrøm overtar, ute til høyre nå. Paintsil. Ja, så finner han Ibrahim Ay, så skyter han. Går den I... Odin Bjørtøft og utover dørlinja får et hjørnspark til Lillestrøm der. Så ut som en bra avslutning av... den hadde kanskje gått ut før, men ok. Bra spill var det uansett av Lillestrøm, men Bjørtøft der, gjør jobben sin. Hjørnspark til Lillestrøm, og da vet vi, som har sett fotball I noen år, at Lillestrøm og dødball, det alltid skummelt. Fra høyre, innhjørnskudd med vestfoten kommer her på første stolpe. Heddes ut av Bolin, bra. Hauge, stusset den. Felix Vaj I rett rommet. Nei, det var Paintsil. Til Ibrahim Ay, tilbake til keeper Dahlberg. I medsirkel, lang bar fra han ut mot høyre. Ja, så har vi en mann på løpet her. Bjørkan litt på etterskudd. Det Kristiansen faktisk. Men alle sammen der. Forklarert den utover skilinja til innbyttebanken til Lillestrøm. Vindkast da til Lillestrøm, hvis dere ikke skjønte det. Bruker det litt tid på det. 43 minutter passert. Vi tatt kastet, så holder han I laget og hjemmer til Gabrielsen. Gabrielsen tilbake til keeper Dahlberg, som utenfor egen seriesmeter. Da kommer Glimt stupende opp I press. Dahlberg, langball. Alle sami. Alle Lillestrøm-spillerne stoppet nå I det alle sami falt av, så han burde kanskje ikke ha gitt I det innkastet der. Det tatt på hjørnet seriesmeter. Hjem igjen til Gabrielsen. Inn til Kristiansen. Ut til Elkjær. Får han innover. Prøver han en stikker. Prøver de å kombinere. Men så Bjørtøft her. Kristiansen nå får et frispark. Takk for den, sier vi. Til Lillestrøm selvfølgelig. Og prøver å sparke bak ballen. Og Lim skal ta et kjapt frispark. Det svagt av dommer å ikke gi Kevin Krygård gul kort der, for det ber han om. Saboter overgangsmuligheten, for Glimt ønsker å ta frisparket kjapt. Ta Lillestrøm I ubalanse. Langberg fra Haiken ut mot høyre, der Blomberg. Da har han Brynnelsen med seg sentralt. Ja, da har han den via Auklend, som I duell med Nyheim, men Nyheim gjør en god jobb der. Skjermet den, greit utover dørlinja, og det fem meter til Lillestrøm. 44-35 på klokka. 2-0 til Bodø/Glimt på skårtavla. 5 meter til Lillestrøm. Keeper Dahlberg, Pontus til fornavn, har 5 meteren. Stressa ikke I det hele tatt. Ønsker seg pause. Der kommer den lange fra han. Ikke så lang. Så vidt han over til medstreken. Så det Auklend. Så tar denne, blir lagt tilbake. Skal ha frispark. Nyheim der som tar han. Spenner han ned bakfra. Patrick Berg. Han skal ta det kjapt. Ba, rutinert stille seg foran. Berg til Auklend. Til Arsami. Til Bjørkan. Inne på ballen til Lillestrøm. Har Hauge foran seg. Slipper ballen til Hauge, og så starter Bjørkan. Hauge tar han hjem igjen til Arsami. Arsami. Vett ballen til Lillestrøm ute til venstre. Kort ball tilbake til Patrick Berg. Patrick Berg. Ut til venstre igjen til Arsami. Arsami. Fint forbi Paintsil. Mann ut til høyre, slapp den helt ut til Blomberg. Blomberg, skal vi slå et innlegg da, Ole Didrik? Nei, innleggsfinte. Tilbake til Sjøvold.
Og så ble det rom for Blomberg. Så var så det, brukte jeg ikke det, ta via Bjørtuft, så for Blomberg var det. Sette fart mot 16 meter, så kommer innlegget på bakerste. Heddes videre av Ranger. Der ligger Hauge og venter, ingen som har... Hauge plukker den opp foran J-feltet. Finner fatt til Patrick Berg. Patrick Berg ut mot J-feltet, tilbake til Bjørkan. Bjørkan, kort til Hauge. Ja, vil ikke. Roer den ned, tar med seg Patrick Berg der ute. Holder seg ute på venstre kanten, tre minutter minimum, tillagt. Patrick Berg tar den til Bjørtuft. Bjørtuft. Drar seg litt ut mot høyre, slapp til Blomberg. Blomberg på hjørnet av 6 meter. Innlegg på bakerste, via rumpa til hva? Blomberg. Vi lurte av stussen der, og så Felix Vaz som sparket den ut. Og et hjørnespark I stedet. Ta kjapt av Blomberg til Aukland. Videre til Patrick Berg. Ut igjen på høyre her til Aukland, ligger helt ute på sidelinja. Aukland tar den tilbake til Patrick Berg. Patrick Berg tar den til Alisami. Til Aukland ute til høyre. Går innover. Tar den til Alisami på tvers. Nei, tar den på tvers til Patrick Berg. Videre til Bjørkan på venstre. Opp til Aukland. Vi har presset her nå, men finner Bjørkan til slutt som setter fart opp mot medstreken. Så finner han Brustafett. Fant ikke Brustafett. Burde ha funnet Brustafett. Men litt for upresist. Så det Lillestrøm som... Overtar, kommer seg ingen vei, og så sier Ole Dripp Blomberg. Skal få et frispark av meg, gutten min. Røkka nesten trøya av Stian Kristiansen der. Og frisparket tatt. Elkjær på mestreken. Tilbake til Stian Kristiansen. På tvers til Ruben Gabrielsen akkurat der. Hun har gjort det for 2 sekunder siden. Videre ut til Ranger på høyre. Ranger går på tvers. Kjente til Kristiansen. Ingen medsirkel her nå, over medsirkelen her, langball ut mot Pencil på høyre. Faktisk ganske precis, Pencil får kontroll, kommer Ranger på overlapp. Så finner han, tråkker han på ballen I stedet, og så det Hauge som overtar på hjørnet av 6-meteren, Finn Fett som får rett med seg, Finn Blomberg som har mann I ryggen. Så finner han nesten Ola Brynilsen, men Ruben Gabrielsen får et tå på den. Brynilsen prøver å se ballen ifra Ruben Gabrielsen. Gabrielsen rutinert, slår den tilbake til keeper Dahlberg. Oi, så sklir han, slår den ut over skillelinja. Innkast til Bodlin på mestrekken Sjåvold. Skal vi ta et jobb da? Skal vi få 3-0 før pøse? Nei. Dommer Mohamed Usman Aslam sier dette var dett. Det pøse på Aspmyra stadion, og lagene går I garderoben. God taktikkprat. Bodlin har skåret 2 ganger, Lillestrøm har skåret 0 ganger. Det fullt fortjent utifra spillersjanser. Burde egentlig ha vært skåret... par 3 mål til av spillerne I gult, altså Bodø/Glimt. Det klarte de ikke, men vi må si oss fornøyde med 2-0 til pause, så satser vi på at andre gangen blir like fartsfylt og underholdende som første gangen, og at vi holder 0, og dermed så får vi med oss 3 poeng fra Aspmyra. Det jobber vi på. Vi tilbake om et lite kvarter her fra Aspmyra. Vi høres straks, hør på litt god Glimt-musikk, så tar det cirka 15 minutter, så kommer andre omgang fra Aspmyra. Mellom Bodø/Glimt og Radio 3.

er en fin sommer for meg I Bodø, å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

Velkommen tilbake til Aspmyra stadion. Lagene har kommet seg ut av garderoben. Dommer Aslam klar til å blåse fløyte, og Lillestrøm står klar til å ta avspark på andre omgang her. Bodø/Glimt leder som kjent 2-0 til pause over Lillestrøm her på Aspmyra. Det kan være verdt å bemerke at Lillestrøm ligger altså på fjerdeplass før dagens kamp på tabellen. Og det har omtrent vært bare ett lag på banen i første omgang, så en maktdemonstrasjon fra Bodø. Men en fotballkamp som kjent to omganger, og her kampen i gang. Så får vi se om de får til å heve seg noen hakk Lillestrøm. De har vært skikkelig begredelige. Ser ikke sånn ut. Pontus Dahlberg, keeperen, startet med å slå den ballen ut over sidelinja. Vi får et innkast. Sjøvold til Berg. Til Sjøvold igjen, tilbake til Haiken. Haiken, lang ball, ut, over. Sidelinja, innkast til Lillestrøm. Tar det kjapt, ønsker å ha litt tempo her nå, Lillestrøm. Vil heve seg fra første omgang, skjønner vi jo godt, for da var de, hadde de ingenting å by på. Det var Bodø/Glimt som eide og dominerte og gjorde som de ville. Lillestrøm på egen halvdel. Midtstopper Kristiansen, lang ball, ut i retning Følgsblad. Sjøvold leder. Heder en fint ned til Patrick Berg. Patrick Berg opp retning Blomberg, misforståelse der, Kristiansen bryter foran, så finner han nye. Bruker Elkjær, før han har med oss Kristiansen igjen, tilbake til Gabrielsen, tilbake til keeper Dahlberg, ut til Ranger, og den motsatt back, Elkjær, etter oss tilbake til Kristiansen på egen 16 meter. Langball over mot høyre fra han, Painsil, tar den fint ned på medstreken, slår tilbake til Ranger. Ned til Gabrielsen. Lillestrøm har klart å sette flere trekk på rad her nå, tilbake til Dahlberg. Nå har ikke kommet seg av flekken. Ja, Gabrielsen. Kygård. Får den ut til Elkjær.

Kygård, pensel. Klart å løse deg fint, Lillesøm. Kort ball til Ibrahima, innom 6 meter. Prøver han å finne pensel. Der Patrick Berg, slår den utover siden og innkast til Lillesøm. Friskere start på andre gangen her fra Lillesøm. Ibrahima tar det kjapt til Ranger. Ranger tilbake til Ibrahima. Til Ranger igjen. Et slør en touch, men den klar å beholde den. Tar den til Gabrielsen. Ut igjen til Ibrahima. Må gå hjemover. Kort til Ranger. Feilvent. Kommer Brynnesen på. Får en fot på den. Får han litt hjelp av Blomberg, men Lillestrøm får han pekka hjemover. Gabrielsen kontrollert tilbake til Dahlberg. Og helt tilbake til 16 meter til Lillestrøm igjen. Nærmest 48 minutter på klokka. Det stort sett Lillestrøm som har trillet ball i andre gang. Vi går tilbake til Dahlberg. Ut til Gabrielsen til høyre. Videre til Ranger. Elkjær, motsatt. Back får den fra Ranger. Kommer Uklen til. Så den tilbake til Kristiansen. Kristiansen til Gabrielsen. Gabrielsen til Ranger. Ranger mottar ballen der. Kort ballretning Ibrahima, men da Bjørkan å bryte. Vekspill med Hauge. Får et innkast der. Ranger får en fot på den ballen. Tar Bjørkan i samme slengen. Men det bruker dommeren seg om. Gir det et innkast i stedet. Ballen er i spill igjen. Bjørtuft med ballen på midtstreken. Ja, på tvers til Alesami. Alesami til Bjørkan. Innsentralt til Bjørtuft. Over til Sjøvold. Sjøvold går så inn sentralt. Går så fast. Mister ballen. Prøver de seg nå i Lillestrøm. Han er upresist. Patrick Berg overtall. Finner Auklend. Auklend feil vent. Må gå hjemover. Og så må han bruke... Ja, får han så mye kakk på anklene at han får en frispark der før han blir nødt til å trille den til Haikin. Patrick Berg skal ta frisparket der, slår det til Alesami. Til Bjørtuft. Bjørtuft på en møte med Brynnelsen. Upresist av han, retning Sjøvold, og så er det innkast til Lillestrøm. Ola Brynnelsen er ikke noe møtende spiss. Det har sagt lenge. Det har han bevist i dag. Vi lykkes en gang i oppspillfasen, Ola Brynnelsen, og gir vekk på han hver gang vi prøver å spille på han i oppspill. Lillestrøm. Opp til Lene Olsen, blir han lagt i bakken av Alesami midt på Glimt-signaler. Får et frispark. Han skal ta det kjapt, klarer ikke å få det til. Krygård må bruke litt lenger tid, for han triller hjemover til Gabrielsen. Til Ranger, klosser over mot Va. Der ligger Sjøvold. Susser den over Felix Va, ut over sidelinja, innkast til Lillestrøm. På høyre med Glimt sin 16 meter. Da stiller Nyheim, prøster denne før han spiller den hjem. Får den videre tilbake, helt til Gabrielsen i midtsirkelen. Det er veldig få spill på Gabrielsen. Må snu ryggen til Glimt-mål og ta den hjem til keeper Dahlberg. Han slår en lang ball ut over stilene. Bra press av Bodø-Glimt-keeper. Ikke så precis med ballen i beina. Innkast til Bodø-Glimt 10 meter inn på egen halvdel. Sjøvold. Da tar det. Så... Ja, han bruker tid, han. Opp på Brynnelsen. Ta på den duel med Stian Kristiansen. Klarer ikke å holde han bak seg. Lillestrøm overtar på mestrekken tilbake til Gabrielsen. Opp på Ranger, som inne i mestsirkelen. Over til Elkjær på venstre. Elkjær, kort tilbake til Kristiansen. Kristiansen, på tvers til Gabrielsen. Gabrielsen opp på Lene Olsen. Klarer å motta den. Da er han ut til høyre til Peintil. Han på seg Bjørkan der, Peintil. Så kommer Hauge til, så han støtter til Ranger. Så kommer innlegget fra Ranger på bakkerste. Der ligger Felix Vav, men der er Sjøvold. Hedder den ut. Ja, og så er det Lillestrøm som plukker den opp i rett rommet. Helt tilbake til Gabrielsen. Han tar med en kort til Ranger som er sentralt til banen. Løfter han den fint. Tanken var god, men treffer Sjøvold ut mot venstre. Så var det skulle si, men Sjøvold klarer. Stian Kristiansen plukker den opp. Tar den til Gabrielsen som tar den til keeper Dahlberg. Mett på egen halvdel står Pontus Dahlberg. Lang ball fra han ut mot Peintil. Der ligger Bjørkan og Alesami. Alesami tar en tid ned på brøstet. Det er rutinert. Haitham Alesami har vært bunnsolid i dag. Solid kamp av begge mestopperne faktisk. Ball tilbake til Haken. Ut til venstre til Bjørkan. Får på seg Ranger. Hedder den videre. Hauge, får du kontroll på den? Ja, klar å få kroppen imellom Gabrielsen og ballen også. Tar den til Alesami som spiller på tvers til Bjørtuft. Så har Glimt spilt av presset. Setter vi fart opp langs høyre siden til Sjøvold. Sjøvold setter fart. Og faen, litt langt foran seg, men får det.

videre til Blomberg, Blomberg på hjørnet, 6 meter fra linjen sentralt til Hauge, Hauge, Hauge, Hauge, ut på høyre, til Aukland, Aukland, ned mot dørlinja. Kommer seg forbi, kommer innlaget, og ser den lille stundspilleren der, header den ut, gjør det spark til Bodeglimt. Bra jobb av Sondre Aukland. Gjør spark fra høyre. Bjørkan som skal over og ta det. 52-38 på klokka. Spilt 7 minutter andre omgang. Den deres 2-0 til Bodeglimt. Kort hjørnespark. Bjørkan tilbake til Sjøvold. Ut igjen til Hauge. Hvor hjemme over. Tilbake til Sjøvold. Lampa den frem, der Blomberg og får tak i den. Innlegg fra han. Går over alt og alle. Hauge. Plukker opp den ute ved sidelinja. Den tilbake til Brusafet. Brusafet opp til Aukland, sentralt til banen. Aukland. Tvers til Sjøvold. Drar oppstillingen her på Glimt nå på det. Startet med hjørnespark, så Sjøvold, Berg og Fet ligger som de tre bakerste nå. Og mest stopper han oppe i 16 meteren. Fet. På tvers til Sjøvold. Tilbake til Berg. Tilbake til Haikin. Ligger mett på egen halvøl. Blir ikke rasa. Så lang ball. Ut mot, litt for lite ut mot høyre. Går helt inn til Dahlberg. Både Blomberg og Brynnelsen på tur. Upresist fra Haikin. Lillestrøm med barn på egen halvøl. Ranger. Høyrebakken. Inn sentralt til Krygård. Bak til Gabrielsen. Ruben Gabrielsen. Opp på nye. Kort til Krygård. Tilbake til Kristiansen. Ut til Paintsville på høyre. Upresist. Klarer å holde den i spill. Treffer Ranger med headingen sin. Kommer Hauge til. Kommer seg forbi både Hauge og Bjørkan der, Lars Ranger. Kommer Bjørkan til. Og får faktisk innkastet mot seg, enn han ikke rakk over bort i ballen. Legger jo ned Ranger da, så det vel en kompensasjonsdømming. Ranger kaster hjemover til Gabrielsen. Tar den helt igjen til Kristiansen på medstreken, på tvers til Elkjær. Ja, opp på Nyheim, som har Bjørtluft i ryggen. Kommer seg forbi han. Slapp til Elkjær, som er løs innenfor 6 meter. Kommer legge, og se, ny til Ihav Aitam Halesami. Får foten på den rett foran Krygård, eller hvem det er som kommer der. Nei, det var Thomas Lene Olsen faktisk, som kunne ha breiset den i åpent mål. Men Halesami får foten på, og Haikin redder den greit. Dempa den inn til Haikin. Her lå Thomas Lene Olsen og Vaka i bakgrunnen. Det en halv sjanse her for Lillestrøm. De har fått en betydelig bedre start på andre gangen enn de hadde, enn de var i første gang, så jeg må glemte det er ikke over før det er over, så de må fullføre alle 90 minutterne her. Det nødte ikke å sette på handbrekket her. Alle sammen med ballen. Opp mot medstreken, slipper den ut til venstre til Bjørkan. Tilbake til alle sammen. På tvers til Bjørtuft. Ut til høyre til Sjøvold. Tilbake til Bjørtuft. Ja. På tvers til alle sammen. Det er ikke høyt balltempo det Bodeglimt opererer med her nå. Også. Det er som relativt godt trent guttelag skal klart å følge med. Sjøvold til Patrick Berg i medstyrken. Ut til venstre. Der er mye rom for Hauge. Vi ser nå her da. Gjør han 6 meter, går han innover, prøver seg forbi to mann, klarer ikke det, får den ut til Bjørkan tilbake til Hauge, Hauge ut til Bjørkan, bra ball av Hauge, ned mot dørlinjen, Bjørkan, hva gjør du da? Kommer der med et innlegg langs bakken, treffer en Lillestrøm-spiller som treffer Anger, kommer seg forbi Bjørkan, så dett, og da har Lillestrøm en overgangsmulighet, treff til Lene Olsen nå, og så får den ut til Painsil, men der er Haitham Alesami. Har startet der, Haitham Alesami, og sprenger forbi Painsil. Henter den passningen der, og slår den kontrollert tilbake til Haikin, som triller den til Bjørtuft, og så har vi full kontroll. Bjørtuft, mett på egen halve, på tvers til Alesami. Det er mye plass på venstre siden, det ser Alesami. Slepp den til Bjørkan, Bjørkan inne på halveren til Lillestrømmer. Nå har Hauge foran seg. Roa den litt ned, tar med seg Patrick Berg, tilbake til Alesami. Nede til Bjørtuft på høyre. Ut til Sjøvold. Blomberg er videre. Det slipper han der til Blomberg. Blomberg, hva gjør du? Tar den tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft. Inn i sirkelen til Alesami. Kort til Bjørkan. Over til Bjørtuft igjen. Ut til Blomberg.
Nå bare går Haukland nede, som går hjemover til Siljan til Bjørtuft. Tar den på tvers til alle sami. Som trier til Bjørkan. Så tar den hjem til Haiken. Vi helt nede på egen 16 meter, altså. Haiken med barn I beina. Vi plasser Lene Olsen. Tar den til høyre til Bjørtuft. Videre til Sjøvold. Startet Haukland. La det bli litt vanskelig for Sjøvold. Treffer en Lillestrøm-spiller, og så har de fått tak I banen på Glinsen Hallel. Ibrahim til Ranger, sentralt I banen. Videre til Grygård. Ut til venstre til Helkjær. Tilbake til Kristiansen. Midtstopperen, som gått inn på Glinsen Hallel. Kort ball til Lene Olsen. Via Brynnelsen til Kristiansen, tilbake til Gabrielsen I medtsirkelen. Ut på høyre til Paintil. Kommer Hauge på. Paintil prøver å bygge fart og utfordre. Slapper den til Ranger, som får til et innlegg. Der ligger alle sammen. Slår den fint ut. Bra klarering av alle sammen. Utover sidelinja, innkast til Lillestrøm. Pensil prøver å stjære seg 15 meter. Da sier Aslam, hallo. 15 meter tilbake, gutten min. Pensil sier, Gidgo Springsland kaster han I stedet til medstreken. Så vi I gang igjen. Kristiansen I medstreken. Opp på nye. Ja, vennene vært Patrick Berg. Bra nye. Og passningen elendig til Felixberg kommer inn bak han, og dermed så det innkast til Bodeglimt. 1, 2, 3, 4, 5. Vi har 6 spillere I oppvarming der ute foran nye feltet. Sjøvold til Berg. Prøver å gå forbi Felixberg. Vi stopper Sjøvold for et innkast på nytt igjen. Prøver å gjøre det bedre den gangen. Fredrik Sjøvold, innkast møtt på egen halvdel. Og så fremover til Blomberg som hopper over den. Brynnelsen for lett I ræva I den duellen med Stian Kristiansen. Barn lempes fremover. Nyheim og Sjøvold I duell. Nyheim får den etter hvert fremover. Går inn for klarert. Finn Hauge som header den ut til Bjørkan. Vi roda Bjørkan. Skal du prøve? Og får en pace på seg. Alle roder ned. Inn sentralt til Patrick Berg. Patrick Berg tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft mett på egen halvdel. Fører ballen opp mot I retning midtstreken. Og startet Brynnelsen. Bjørtuft tok ikke prøv. Tar den til alle sammen I stedet. Tilbake til Bjørtuft. Til alle sammen. Til Bjørtuft. Til Sjøvold. Til Berg. Til Haukland. Så får han inn sentralt. Der ligger Hauge. Så finner han Blomberg som slår inn på første touch. Men der var ikke Ola Brynnelsen I det hele tatt klar. Har så vidt å nå den før den går utover siden. Ja, det gjør han. Men da kommer Ranger til og klarerer den. Og vi får et innkast ganske høyt oppe. Tar det kjapt til bra Bjørkan. Til Brynnelsen. Til Fet. Til Hauge. Han skyter jo aldri. Slapp den videre til Patrick Berg. Og så det koket bort til ingenting. Over til Sjøvold på høyre. På Jonas 6 meter. Hva gjør du? Ta tilbake til Brynnelsen. Til Bjørtuft som slår et innlegg. Vi klarert av en... Går vi en lille som spiller utover rødlinja. Det hjørnespark til Bodeglimt. Fra venstre den gangen. Trivla Blomberg skal ta det. Vært I en kamp tidligere I dag I Eliteserien. Vålerenga tok imot HamKam på Intility. HamKam slo Vålerenga 3-0 I Oslo I dag. Det jo med til historien at Vålerenga fikk en mann utvist etter et kvarter. Men like fullt, HamKam 3, Vålerenga 0. Gratulerer til HamKam. Kort hjørnespark. Haukland. Jeg må ha retning Hauge, upresis. Hauge må helt tilbake til medstreken. Jeg kortet ved hjørnesparkvarianten. Det har ikke fungert litt engang. Hauge til Sjøvold. Haukland ut til venstre. Tilgjett til han på medstreken. Han slapp han opp til Bjørkan. Kanskje han inn til Hauge. Neida, ta han tilbake til Sjøvold. Roa den ned. Skal ikke ha flere mål. Kjedelig med de skåringene hele tiden. Mye artigere å trille på her. Bjørtuft. Er det sammen? Ja, altså, det null tempo på det Bodeglimt gjør her nå. Det kun om å få tid til å gå. Slit seg minst mulig ut. Ikke få noe skade. Sjøvold, retning Brynnelsen. Vi spiste opp på Metsopperen. Bodeglimt plukket opp andre ballen, og så skal vi ha et frispark der når Nyheim dyttet Sjøvold I ryggen. Klippspallet har strødd der. 10 meter, ja, 15 meter inn på halvdelen til Bodeglimt. Og Felix var løst på et gul kort. Aslam sier nei, det får du ikke. Gå bort, sier han. Stiller seg 2 meter unna banen, så Glimt ikke får ta frisparket. Det en måte å løse det på, dommer. Det å gå I lomma di, hent frem det gule kortet og si, her, vær så god. Så gjør han det ikke en gang til. Så får han sånn så dum, da får han rett. Så det veldig enkelt. Bodeglimt med ball på egen halvdel. Er det Sami? Til Bjørkan. Til Haiken. Nei, tar det til Bjørtuft I stedet.
Han tar opp til Haiken. Haiken ut til Sjøvold. Sjøvold prøver å drive nye. Klarer ikke det. Får innkastet. Ja, klart gjør dommer usikker. Men til hvert så falt han ned på at det var Nyheim som var sist borti. Sjøvold kastet til Berg. Så gir han tilbake til Sjøvold. Går innover mot egen 6 meter før han sprenger fremover. Får seg forbi to mann, forbi tre mann, så slår han passningen rett til Lillestrøm. Se fordel på han, bra dømt av dommeren. Hauge i medstrikken, setter fart inn på halen til Lillestrøm. Har to mann ute til høyre, slapp ned til høyre. Her Ola Brynnesen på 6 meter streken alene. Hva gjør du? Ingenting, legg på bakerste. Der kommer, ja da, der kom Jens Petter Hauge og hedder den i mål! Pina, det klarte de å få knøvla den ballen i mål. 3-0 til Bodø Glimt. Jens Petter Hauge skåret, innlegg av Ola Brynnesen. Det så mye skuddvegring, det så lite lyst til å score mål, og plutselig så treffet de på den siste passningen. Det klart når Hauge får han servert på 5-meterstreken, så klarer selv han å hedde den ballen i mål. Det vakkert, det nydelig, det god angrens fotball. Det 3-0 til Bodø Glimt, og Lillestrøm blir ydmyket på Aspmyra. Vi har passert 63 minutter av kampen. Ikke nærheten også heller. Vakkert hodestøtt fra 4,5 meter. Legg den bare opp der, og Hauge kommer. Null problem med den, skulle du si, tomme buret. Keeper står jo der da, men det bare ikke treff keeper, så skårer det. Og det klarte Hauge. Det er vakkert. 3-0. Fullt fortjent til Bodim selvfølgelig. Så er det bare å håpe at vi unngår noe mer skader nå frem til denne kampen er over. Det blir 3 poeng igjen i Bodø. Lillestrøm kan få muligheten til å pynte på resultatet. Får vi se om de evner det. Det har ikke vært kjempenært hittil i kampen en gang, men da var det samme der. Overlapp på høyre, Ranger. Prøver tidlig innlegg. Der er Bjørtuft. Bryt foran nye, og får faktisk 5 meter også der. Det solidt stopperspill. Når du bryter foran og klarer pekkballen i angrepsspillen og utover rødlinja. Det særdeles bra. Dommeren sier til alle sammen, ta en 5 meter litt kjappere. Kort til Haiken. Haiken. Langball. Retning Blomberg. I duell med Kristiansen. Kristiansen vinner. Ballen går ut over sidelinja. Da ser vi at det to glinspillere som har gjort seg klar. Kittolano og Helmer Schneller. Sjøvold tar innkastet. Kastet hjemmeover til Bjørtuft. Som finner Patrick Berg på midtstreken. Han spankulerer. Rolig, triller den til Alessami, som tar den på tvers til Bjørtuft, som triller den til kortball til Berg, som tar den ut til høyre til Sjøvold. Legger den fint ned, går langs med streken, for han triller den til Alessami. Alessami, retning Brynnesen. Tror kanskje det kunne blitt offside der, men Brynnesen klarer uansett ikke å dempe den der. Særdeles svak forestilling Ole Brynnesen i dag. Fikser den assist da. Det positivt. Akkurat okay, vunnet en eneste duell, og lyktes ikke, jeg har ikke lyktes noe særlig med det han har foretatt seg i dag. Blir for liten og lett i duell med de to store misopperne til Lillestrøm, som klarer å slå en feilpassning her. Bolint overtar inn på alderen til Lillestrøm. Hauge roer ned fra den ut til høyre til Sjøvold. Fredrik Sjøvold ut til høyre. Inn til Blomberg. Han går hjemover. Kort til Patrick Berg. Kort til Hauge, tilbake til Berg. Så starter Sjøvold. Vi ser Berg. Prøver å finne Sjøvold innenfor 6 meter. Heddes ned av en Ølkjær der, men har ingen glinspiller der. Det bare Gabrielsen som klarerer den. Haukland får innkast. I det Lillestrøm skal få ta to spiller ut. Tre, faktisk. Nei, to. Her står det 26 og 7. Og så står det 29 og 8. 26, det er da i Painsil. 28. Ruben Gabrielsen. 7, Linus Alperud. 8, Markus Karlsbakk. Bodim tar ut Patrick Berg. Og Jens Petter Hauge, faktisk. Selik Kittolano og Helmersen som kommer inn. Ja vel. Hauge ut, Helmersen inn. Berg ut, Kittolano inn. Og faktisk Patrick Berg hviles. Det er nok ikke fornøyd med. Vi har på klokka nå. Hva jeg sa? 70 minutter, var det? Ja vel, det betyr at Brynnelsen blir venstre ving. 67 minutter er det på klokka. Kittolano går inn sentralt, antar jeg. Hvis ikke blir Økland, og så skal Helmersen være spiss. Startet med å vinne første duell der med Stian Kristiansen.
Og så får jeg liksom klarert. Felix var prøver å tre igjen, men alle sammen jeg der. Bjørkan med barn. Opp mot medstreken. Slepp til Brynilsen, som på egen halvdel. Da han tilbake til alle sammen. På tvers til Bjørtuft. Kort ball til Kittolano tilbake til Bjørtuft. Det samme en gang til. Bjørtuft. På tvers til alle sammen. Lang ball fra han I bakrommet mot Helmersen. Får du kontroll på den da før keeper? Nei! Og Dahlberg får akkurat klarere den foran Helmersen på 17 meter. Litt mer underskru der, så Helmersen først på den. Millimeter fra lykkes der, Bodø Glimt. Men nok en gang våkent keeperspill av Pontus Dahlberg. Han har vært god I dag, til tross for at det står 3-0 til Bodø Glimt. Vært I det vanskelige hjørnet. Lillestrøm. Så prøver å spille seg ut, kommer seg opp til medstreken. Roer seg ned, tar han hjem igjen til Kristiansen. 26, de har ikke byttet han, Gabrielsen. Den sa jo 26, det var rart. Så feil var det 16, kanskje. Ja, Gabrielsen blir presset av Helmersen. Klarer nesten å vinne en Helmersen, men gjør ikke det. Lillestrøm beholder barn. Ja, bra spill her, nå kommer seg opp på høyre siden. Kombinerer inn med Trans 7-8. Men... Alle sammen får tak I den. Fet vinn nesten duellen. Olav Brynnesen får ikke tak I den. Så det Alperud som tar den tilbake til Gabrielsen. Ny I duell med Kittolano. Vi holdt feilveint, og så han litt for tøff I presset der, og så blir det frispark til Lillestrøm på medstreken nummer 3. Tar den hjemover. Kristiansen, Gabrielsen. Ja, det Ibrahima, 29 det som gått ut, ikke 28. Anyway, Lillestrøm med barn på medstreken. Feilpassning. Treffet som Finn Blomberg I medstreken som blir lagt I bakken. Får et velfortjent guldkort der, Lillestrøm. Det var nummer okay, 14 av nye, tror jeg. Tok en for laget der, skulle ikke få lov å kjøre noen overgang på Glimt, da skulle de bare se helt bort ifra. Røkka Ole Didrik Blomberg rett I bakken I medstreken der, hadde vi en vanvittig bra overgangsmulighet på gang, men sånn gikk det ikke. Fredrik Gullbergsen også kommet inn I stedet for Lene Olsen, ser jeg. Bjørtuft med ball opp på Blomberg. På medstreken slår inn fint der til Kittolano. Så prøver han å finne Helmersen. Men Gabrielsen rutinert dytter Helmersen unna. Så det alle sammen som bryter passningen. Sammen har vært god. Finn Bjørtuft. Med slappen til Bjørkan. Bjørkan får kjørt seg. Jaga. Først alle sammen, så Bjørtuft. Begge to fintet han bort. Får se litt drag her, får noe intervalltrening opp til Aukland. Aukland rettvendt senterfart mot forsvarsfiren. Så finner han Bjørkan sentralt, som legger den til Kittolano. Kittolano tilbake til Bjørkan. Finn Bjørtuft, Bjørtuft ut til høyre, der I Blomberg. Prøvd innlegg da, vi har en hovedspiller plutselig. Går via forsvarsspilleren og havner I klippene på Dahlberg. Det innleggsforsøket. Dahlberg, kontroll. 71 minutter på klokka. 3-0 til Bodø Glimt på tavla. Ja. Dahlberg, langball. Bjørtuft. Tapper den duellen med Gullvansen. Han slår det I dårlig passning, som Alessandri får klarert. Innkast til Lillese. Ranger skal ta. Dommeren nøye på hvor han skal ta det fra. Tar den kort til innbytter nummer 8, Markus Karlsbakk. Så går barnet tilbake til Dahlberg. Lampa den fremover. Alle sammen. Tar den fint ned. Tar den kontrollert til Bjørtuft, som venter på at klokka skal gå. Småspiller litt med alle sammen. Lillestrøm presser ikke. Bjørtuft til alle sammen. Til Bjørkan. Haiken
Ingen som presser Haiken. Så prøver han å prikke den til Ola Brynnesen med venstrefoten sin. Misslykkes med det. Innkast til Lillestrøm, så de har tapt. Så vi ser. Brunsa Fett får nesten fot på den. Bak til Gabrielsen. Til Helmersen som finner Brynnesen. Bra, og så kommer det dårlig touch fra han. Og så det Gabrielsen som kommer seg fint på den banen. Får den utover sidelinja. Innkast til Bodlind. Ola Brynnesen tar det kjapt inn til Kittolano. Om det finner Bjørkan som tar den til Bjørtuft I mettsirkelen. Bjørtuft ut til høyre, der ligger Fredrik Sjøvold. Kommer Haukland, får den. Kommer forbi sin mann, inn til 6 meter, kommer legge. Her kommer ikke forbi Gabrielsen. Hedder den ikke så langt, men det duell på hjørnet av 6 meter der. Bodlind får tak I den. Kittolano tar den på bløster, slipper den tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft opp til Haukland, ut til Sjøvold. Sjøvold hjem til Bjørtuft. Bjørtuft på mestreken nå med ballen. Korte Kittolano ut til Sjøvold. Bra spill av Bodlind. Sjøvold setter fart. Kort til Økland, får han tilbake Sjøvold, inn til Kittolano, Kittolano, slipper den til Sjøvold, så kommer det inn sentralt, kort igjen til Kittolano. Ja, rå den litt ned tilbake til meg, så prøver Bjørtuft. Ut til høyre, der ligger Blomberg. Inn til Økland. Økland med innleggsforsøk på bakersiden, ligger Brunstad Fet, og så får Ranger akkurat foten på den, sånn at den ikke havner hos Brunstad Fet, men den går til hjørnespark for Bodlind. Så Brynnesen og Fet der, skal de prøve en sånn kort variant? Det har ikke lyktes veldig godt I dag, den korte varianten der. Fet til Brynnesen. Ut til Haukland. Haukland går forbi igjen, mest av banen. En bryter duell. Lillestrøm får tak I den, så finner han Alperud. Alperud setter fart. Kommer en dårlig touch, men han beholder ballen der, får på seg Sami også. Får på seg Brynnesen Fet. Prøver å komme seg forbi Brunstad Fet. Misslykkes med det. Slår den hjem til Krygård. Krygård inn til Kristiansen I medsirkelen. De har kommet seg inn på glisen halvdelen. Det skal de ha. Elkjær. Opp på Gullbrunsen som legger igjen til Krygård. Ut på høyre til Alperud. Alperud innenfor 6 meteren. Utover. Prøver han et skudd. Går via forsvarsfoten. Legges ned. Og så Kittolano der. Og stjeler den. La oss hva som skjer. Får den til Blomberg. Har vi noen mulighet hvis vi vil. Helmersen går. Motsatt er det Brynnesen. Når du den, ja, Ola. Når du den, ja, Ola? Nei, det gjør du ikke. Synd. Det bra angrepsspill av Bodlind, altså. Det to gode løp som går på den overgangen. Se om Ola Brynnesen å kaste en ball på banen når Ranger står med en ball I hendene og skal ta kastet. Slett oppførsel av Ola Brynnesen. Lillestrøm I gang igjen. Gabrielsen med ballen på egen halvdel. Kort til nye. Tilbake til Gabrielsen, på tvers til Kristiansen. Da går jeg fra han mot Bjørkan, som stusser den videre. Finn Alperud der ute på sidelinja. Alperud har vært frisk etter han kom inn her. Prøver han å kombinere fint der med Karlsbakk. Kittelan har plukket opp. Han finner ikke Brynnesen. Der bryter Lillestrøm foran. Karlsbakk. Nyheim, Karlsbakk. Alperud. Innsensalt. Krygård. Alperud. Ja, så der ja. Der fant de Ranger. Han som skyter, men Haiken har små problemer med å holde det. Ja, får et skudd på mål her, liksom. Det jo flott det. Tar seg godt ut I statistikken. Men det 3-0 til Bodlind, og vi har spilt til 76 minutter. Haiken med ballen I hendene. På eget straffefelt. Til det en fin til Bjørtuft. Han tar med seg Sjøvold. Sjøvold. Vi nesten sprunget I bakken, Felix var, men røser opp igjen. Til igjen tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft på tvers til Kittolano. Tilbake til Bjørtuft. Til Alesami. Alesami. Alesami. Alesami. Til Bjørtuft. Bjørtuft. Bjørtuft. Bjørtuft. Bjørtuft ut til høyre til Blomberg på mettstreken. Inn til Kittolano. Som får den ut til høyre. Der ligger Haukland. Så starter Blomberg. Det ser Haukland. Får passning til Blomberg. Så kommer det forbi Gabrielsen. Men når den ja, da klarer å holde den I spill. Og snutt seg. Ja, ned mot linja, så kommer legget fra Helmersen. Åh, så det nesten. Det skåring! Det ikke bare nesten. Det skåring! Det Blomberg som får hodet på. Det 4-0. Der
Bakke. Det Bjørkan faktisk. Det var ikke Blomberg, for han ligger og spiser på reklameskiltene etter duellen med Ruben Gabrielsen. Men det 4-0. Bra jobba, Helmersen. Får av seg noen av sitt. Åja, det var Ola Brynilsen var det faktisk. Ja. I stand corrected. Ola Brynilsen det som... Oi, Blomberg får seg en stygg smell der i det han treffer reklameplakaten. Sian Kristiansen. Så det... Nei, det ikke Ola Brynilsen. Det Fredrik Bjørkan. Hæ? Var det Ola Brynilsen? Ah, det tror jeg ikke var Brynilsen. Uansett, Bolin skal gjøre to bytter. Brynilsen ut, Bro Hansen inn. Ja, det altså Ole Dirk Blomberg og Ola Brynnesen som går ut. Innkom Mikkel Bro Hansen og Isak Mette. Ta hver sin kant, de to. Bjørkan står på venstrebacken. Gikk den headingen fra Bjørkan i kroppen på Ola Brynnesen? Det så ikke sånn ut på storskjermen. Uansett, det står den 4-0. Det var Bjørkan eller Brynnesen, det betyr ikke så mye. Her kommer Lillestrøm. Tidlig innlegg på foran det for Gullbrandsen. Avslutter alene med keeper og setter den utenfor mål, dessverre. Eller heldigvis da, men dessverre for Gullbrandsen. Bra angrep av Lillestrøm. Der ser vi litt av grunnen til at de ligger på fjerdeplass. Tidlig innlegg i bakrommet der. Boksen til Haiken der som ute på 16 meter. Tett opp i Gullbrandsen. Klarer han å treffe Gullbrandsen etter han har sluttet det, men er sånn nett tett oppi at han klarer ikke å få presset den banen på mål, Fredrik Gullbrandsen. Han er bra. Offensiv keeperspill av Nikita Haiken der. Helt ute på 16 meter streken nesten, og gjør seg stor. 5 meteren tar han der, ut til Sjøvold, som legger den fint til Bjørtuft. Gjørte vi opp på Kittolano og får en dytt i ryggen der, men det bruker dommer seg om. Sjøvold, Sjøvold, Mia og en Lillestrøm-spiller. Og utover dørlinja har det voksne kommet inn. Kan vi også møte om. Dette er helt vet hvem andre har kommet inn før. Men det må jeg se litt på. 5 meter til, Bodø/Glimt. 79 minutter og 50 sekunder på klokka. Haikin med ballen i bena. Tar den til alle sammen. Det samme. Ja, setter fart. Tar den kort til Kittolano. Og han tar den til Bjørtuft, som tar ikke til Sjøvold. Skal dribble litt, og så er det litt sånn dårlig passing opp på Brunstafet, men han får kontroll på den, og finner Sjøvold som i fart over medstreken her. Får den videre ut til Mette på høyrekanten. Skal vi se hva Mette gjør. Bjørn har 6 meter nå. Går den innover. Slapp til Brunstafet. Prøver å se på en bra dragning der, men blir stoppet. Lillestrøm overtar. Så vinner vi den tilbake. Alle sammen til Bjørtuft. Kort til Kittolano i medtsirken der nå. Kosa Lisa Bodimt. Alle sammen. Ut til venstre til Bro, Mikkel Bro. Mikkel Bro, hva gjør du? Tilbake til alle sammen. Ja, som prøver å finne Mikkel Bro igjen. Går via en Lillestrøm-spiller. Innkast til Bodimt på høyde med 6 meter til Bodimt. Bjørkan går for å ta det. Fet kommer for kastet. Klar å beholde. Blir dyttet i bakken. Får helt rett frispark der. Vokstholm som for tøff i ryggen på Sondre Brustafet. Vet ikke om det noen grunn til å legge den ned og rulle sånn, Sondre. Men sjokk ut så det var en dytt i ryggen. Men frispark er gitt. Skummel innleggsposisjon. Vi ser her nå om står alle Sami og Mikkel Bro Hansen med ballen. Det betyr jo ikke at Mikkel Bro skal stå i feltet og score og sette den i mål. Mikkel Bro som skal slå dette frisparket. Tror jeg. Han har det samme i Sølundsvik krangler litt. Skal vi se Mikkel Bro Hansen tør å prøve å skyte fra denne posisjonen. Mett imellom sidelinja og 6 meter streken. Mikkel Bro Hansen gjør seg klart. Dommeren har blåst. Øy han i været. Der kommer det. Han prøver seg faktisk, ja. Skli litt i det han skyter, dessverre. Prøv å se på en frekkes på nærmeste stolpe. Det godt å se. Ung gutten. Tør å prøve. Stilig hvis du setter den i mål. Men da må du treffe bedre. Det er kult at du tør å prøve. 5 meter til Lillestrøm. 82 minutter på klokka. Det er 4-0 til Bodø/Glimt. Ta den kort, den 5 meteren. Mette Jaga Kristiansen. Ta den lang frem.
Då är det Lilleström som är färd med att mästa den här nu. Ska vi se Gabrielsen. Ah, klarar han inte Langer. Mikkel Bro. Ah, så sklir han. Aj, aj, aj. Det är klart att Grimt och Stjärlbarn. Men det är uväldig Mikkel Bro Hansson som sklir. Jobbar han den fint. Pröva att jobba upp igen. Men Lilleström pröva sig helt kär med dålig passning. Rätt i Kittolano ut över skiljen. Det blir ett inkast till Lilleström. 7 meter in på alldeles till Glimt. Tar det kjapt för byttan räck och tas. Så det ena rör en gul spall är klar och ska byttas in. Ser ut så Beck Risnes ska komma in på för Bodø/Glimt. Lilleström blir pressad hemover. Gabrielsen till keeper Dahlberg. Han lämpar den bara upp igen. Där står Odin Björtuft. Hedder den fint ned till Kittolano. Så kommer offside-flaget dommer. Om Kittolano mestrar inte Vågsholm så må vi ta den offsiden. Rätt dömt av dommeren. Det är offside Kittolano Bajman på våres alder. Och så ska bytet tas. 15, det är Björkan. Så är det Magnus Beck Risnes som har sagt. Så kommer in för Fredrik Björkan ut. Beck Risnes in. Så det är 11, det är Elkjær som går ut hos Lillestrøm. Och så är det Sturla Ottesen som kommer in på vänster. Javel, Magnus Beck Risnes. Det var väl första kampen i år, tror jag. Eller den säsongen. Han är igång igen. Sjövall till Björtuft till Alessami. Rätt för han egen 6 meter nu Alessami ut till Sjövall igen. Sjövall. Till Kittolano, bra ball Kittolano. Går förbi en man och så kommer Vågsholm och så får Kittolano frispark från Bedi Tørjugen. Tar det kjapt ut till höger till Sjövall. Sjövall på med ett sträcke med ballen i benen. Kort till Kittolano. Tillbaka till Alessami. Alessami till Dag, inte till Dag Risnes, det var farn. Magnus Risnes. Alessami på tvärs till Björtuft, vi är snart nere på egen 6 meter igen. Ut till Sjövall. Och Aukland föran där Sjövall och Kittolano in centralt. Får den till Aukland. Aukland sätter fart. Stoppa, går hemover. Trillar den hem till Björtuft. Har med sig Haiken, brukar Haiken. Och på sig guldbransjen Haiken. Lampan in fram, rättning. Elmersen, når du den första Elmersen? Ja, det gör du faktiskt, men får inte kontroll på den. Klareringen dålig, går till Sjövall, till Mette, Mette, felvent, kort till Aukland, in till Kittolano. Kittolano tillbaka till Alessami. Alessami till Björtuft, ut till Mette på öre. Mette, tillbaka till Björtuft. Ut igen till Sjövall på öre. In central till Kittolano, Kittolano till Beck Risnes. Så Bro Hansen gått in, ingen har spelat där ute. De måste ta han tillbaka till Björtuft. Björtuft. Ut till Mette. Nej, det är Sjövall. Till Aukland. Ute på höger nu, kommer han mot 6 meter. I fart, bra fart från den. Lägger steg han, kombinerar det fix. Men Lillström får ett topp och den får klarert. Och så... Är det dömt? Ett eller annat. Frispark till Lillesen antagligvis. Ser ut på linjedommen så det är en offside. 85, 40 på klockan. 4-0 till Bodø/Glimt. Frispark till Lillesen med egen 6 meter. Det är vackert. Vi går in i 5 straken säger jag. Vi hade 4 straken för den här. 5 straken nu. Förlöpig har vi hållit 0 också i alla 5. Forløpig, må jeg jo si, siden det 4 minutter igjen av ordinær spilletid her på Aspmyra stadion. Lang ball fra Dahlberg. Bjørtuft er der, vinner den. Ranger plukker opp. Opp til Gulbrandsen, ut på øret til Harperud. Og på seg er Beck Risnes. Slår den hjemover. Der bryter Helmersen den. Bra. Så blir han prøve om å bli lagt tilbake til Harperud. Ser ikke dommen. Så nå da. Helversen fører den ballen over sin linje, så får han ikke frispark dessverre. Nok en svak prestasjon av dommeren. Bodø/Glimt vinner ball på medstreken. Vilde seg ikke helt, og så får vi frispark. Da får vi frispark. Dommeren litt mer våken. Frispark på medstreken. Kittolano tar den kort til Fet. Tilbake til Alessami, til Björtuft. Til Sjøvold på høyre. Krosset fra han til Alessami. Legg den videre til Risnes. Går innover. Trillian. Ja,
ja, mett I mellom Bjørtuft og Haiken faktisk. Haiken må utover 6 meter venter. Kort par opp til Bjørtuft, til Sjøvold, til Mette. Mette kommer seg. Det her for noe? Bjørn revven I bakken av en Lillesund-spiller som får et velfortjent gul kort der. Stian Kristiansen det. Vi parkert der Stian Kristiansen og Isak Mette. Vi forbannet tar tak I trøyene. River han I bakken, ber om å få gul kort. Dommeren sier, vær så god. Her gul kort, frispark til Bolint på egen halvdel, ute ved sin linje. Foran, nesten foran nedfeltet, nesten foran innbyttebenken, altså med ettermiddel. For de som har vært på Asmyra, foran LNS-tribuna. Ja, da runder vi straks 88 minutter. Bolint leder altså 4-0 for de som ikke har fått det med seg. Haiken skal ta dette 7645 tilskuere det I dag på Asmyra. Haiken, kort ball opp til Alesami. Bruker litt tid før han trenger den til Sjøvold, tilbake til Bjørtuft. Opp en feilvekt øyeklass, legger igjen til Sjøvold. Sjøvold setter fart inn på halen til Lillestrøm, og så ser han motsatt at Bro Hansen ligger der. Passningen er dessverre litt for svak, går I en Lillestrøm-fot. Godt sett av Fredrik Sjøvold. Dessverre. Så ikke prestasjon eller utførelsen like bra. Så blir det et frispark til Lillestrøm I den påfølgende duell, og så har ikke de det så travelt med å kjøre opp noe tempo nå lenger. Nå ønsker de at kampen skal bli ferdig, så de kommer seg I dusjen og kommer seg hjem. Vi har innsett at slaget tapt. Klart å ligge under 4-0 på Asmyra. Det ett minutt igjen av ordinær tid. Da det ikke så mye mer å spille for. Lang ball fra Kipper Dahlberg. Helse opp av Glimt. Auklen tar den ned. Går hjemme mot egen 6 meter. Hardt presset. Kort ball. Retning Sjøvold. Klarer å holde inn I spill. Fredrik Sjøvold. Ja, klarerer han den. Der ligger Karlsbakk og plukker den. Finner en Lillesund-spiller også, så de klarer å beholde ballen I laget. Kristiansen, Karlsbakk, Ottesen. Kristiansen, Kipper Dahlberg. Da kommer Bodnikt ut etter. Da det kort til Vokshold, ned til Kristiansen. Motsatt til Alperud. Har vært frisk I dag, Alperud, uten at det blitt noe tellende resultat. Kommer seg forbi Mikkel Brunsen, blir stoppet av Risnes. Så vender han opp, bra av Risnes. Går han innover, så tar han ned til Alesami på hjørnet av 6 meter. Veldig bra backspill av Risnes. Det godt å se. Han viser hvorfor vi har brukt penger på, selv om han ikke har kropp til toppillett, så han en god fotballspiller de minutter han kan få I Bodø. Minimum 3 minutter jeg lagt til. Alesami med ball på egen halvdel til Bjørtuft, til Sjøvold. Til Bjørtuft. Oksballet blir for dårlig Kittolano stjæler andre barn blir lagt tilbake for et frispark det bare oppholdende spill av begge lag for å få tid til å gå det ingen som interessert alle sammen til Bjørtuft til Kittolano til Bjørtuft Sjøvold til Kittolano ro den ned Tar den til alle sammen. Vi kjører vårt. Øklen. Øklen motsatt til Bro Hansen. Mikkel Bro Hansen innenfor 6 meteren, skal vi se. Ned mot dødlinja. Utover, utover, innover. Han har lyst til å skyte. Nei, får ikke tid til det. I hardt presset der, klarer ikke å få røkka rappet til med, det, med avslutning der. Neste ball, Lillestrøm vårt her. Helt igjen til Kristiansen som må bruke Kipper Dahlberg på 5 meter nå med ballen I beina. Til Gabrielsen. Til Ranger. Til Ottesen som kommet inn på venstreback. Dommeren jo bare blåsa. Begge lagene jo ikke... Det jo null interesse for noen ting som helst. Gabrielsen med ballen på egen halder. Opp mot medstreken. Lang ball. Der vinnes den duell. Gullbrønsen kommer også I flagget også på Fredrik Gullbrønsen da blir det frispark til Bodø Glimt på egen 16
Men så ja, vi elsker Bodlimt I runga av Rasmilla stadion. Så venter Bodlimt og Lillestrøm på at dommeren skal blåse av kampen. Kjørt ut med banen på egen 16. Ut til Sjøvold. Kittolano god plass I møten. Får banen der. Foran rett venstre. Skal vi ta en femte også. Kittolano opp mot med streken. Nå har med seg Auklend. Slepp til Auklend I medløp. Medløpet kommer her nå. Auklend setter fart opp mot 16 meter. Slepp han til Fes. Skal du skyte han? Nei, slipper ut til Risnes. Innenfor 16 meter. Prøver å komme seg forbi igjen. Vi stopper neste mann. Ned mot linja Risnes. Så kommer innlegget på bakerste. Har vi noe der da? Ja da, vi har det. Men banen går over de. Havner hos Mette. Utenfor 6 meter nå til Kittolano, ut til høyre til Sjøvold, tilbake, altså gidder ikke mer. Og så var det gjort, Kittolano med barn. Så kommer alle sammen I selv og får en til Bjørtuft. Og så vil ikke Kittolano. Hjem til Sjøvold, tilbake til Bjørtuft. Tar den faktisk helt til alle sammen. Og da sier dommer at dette var det. Kampen over på Aspmyra. Bodlimt har en vist Lillestrøm hvor skapet skal stå og så videre. Vi har slått liksom 4-0. Og vi trygget tabelletoppen vår. Ballbesittelse 58-42. Skudd 12-4. Skudd på mål 8-1. Hjørnespark 10-2. Vi har vunnet alt av statistikk. Vi har også skåret flest mål. Vi får 3 poeng. Topp av tabellen. Vi der vi skal være. Vi I rute. Tirsdagen det kvalik til Champions League. Skal vi til Belgia. Møte Union Saint-Gilloise. Det blir antageligvis litt tøffere enn det motstanden I Lillestrøm klarte å gjøre. Så får vi se om vi skal få oppleve et nytt Champions League-eventyr på Aspmyra I år. Eliteserierunde nummer 16 endte med fortjent. All enkel 4-0 seier til Bodø/Glimt over Lillestrøm. Det vakkert, det helg, det bare å nyte. Det jo sommer og sol, sånn minus sol. Så kos dere masse I kveld. Og så hvis du ikke har boket tur til Belgia, så det bare å tune inn på Radio 3. Så får du med deg kampen der. Vi overfører selvfølgelig direkte på Radio 3. Champions League kvalik, runde nummer 3. Det betyr at Glimt... til belgiske laget der, så det playoff. Vinner den, så de I Champions League. Den tid, den sorg. Nå det helg. Bodø/Glimt har slått Lillestrøm 4-0, og med det takker jeg meg for meg her fra Aspmyra stadion. Vi tilbake på tirsdag mellom Bodø/Glimt og Saint-Gilloise, et eller annet. Union Saint-Gilloise fra Belgia. Ikke I Brussel, men en annen by. Vi gjørs på tirsdag. Ha en fortreffelig aften. Hei også.

0: neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Kjetil Knudsen, bunnsolid 4-0 mot Lillestrøm. Hvordan oppsummerer du?
1: Nei, jeg synes det en god start. Jeg synes vi ekstremt kraftige oss I dag. Det pressspillet som settes startet med de to, altså Blom og Ola på et veldig høyt nivå. De andre følger rett, og vi får mye brudd på dem. Jeg synes vi setter også mange angrep, så det går fort fremover I dag. Når vi får brudd, men også de gangene de prøver å løfte seg, så spiller vi av presset de så... Og kommer I overtall inn mot typisk siste tredjedel og jeg synes vi fyller boksen med mye så I dag synes jeg vi spiller en utrolig solid fotballkamp og en fotballkamp som litt sånn glimt på sitt beste altså den kraften og den lysten til å hele tiden skape nye ting så veldig fornøyd
0: Ja, vi snakket litt tidligere I uka, Kjetil om den kraften I det defensive nå har dere jo møtt lag holdt på å si, stygt sagt litt lavere på tabellen nå møter dere et topplag ja. Og fortsatt så slipper dere nesten ikke til noen ting
1: Neida, det og vi må heve prestasjonen I forhold til motstanderen og Lillestrøm et lag som hva skal jeg si, har mange likheter til Bodø Glimt og har modig I spillet sitt og du ser det perioder der vi virkelig må jobbe for det, men vi henger sammen, vi gir oss ikke og vi får jo ganske mange brudd på det så de blir straffet litt på modigheten sin I dag, men jeg synes Lillestrøm god og da synes jeg det gøy at vi enda bedre da, og det sånn det skal være på Aspmyra, så men det blir veldig ofte gode kamper mellom Lillestrøm og Bodø Glimt fordi at det to offensive lag
0: Fem kamper uten baklengs nå etter ferien Skulle tro at dere kun hadde defensiv fokus I ferien Eller I fotballpausen
1: Ja, men det henger sammen altså, Jeg synes vi forsvarer oss en enhet Og vi angriper oss en enhet Jeg synes vi har fått justert avstandene våre Og igjen, du må hva skal du si da det koster mye og det mange som ligger ned enormt antall meter her og ikke minst på høy intensitet så jeg synes det bra og det vanskelig å skape noe på oss og det liker vi og det betyr at det kommer til å betale seg mye offensivt også for det at I dag får vi mange brudd også så men vi må bare fortsette og de aller beste lagene de slipper inn lite og de slipper til lite og det, vi ønsker jo å være der
0: Når det har skjedd noen ting med Håkon rykket ut, Ulrik var ikke med I dag Klinge solgt tvinger det glimt ut på et marked som dere kanskje ikke hadde tenkt å gjøre noe I?
1: Ja, altså marked du vi der, ja Nei, altså, jeg synes ja. Jeg synes I hvert fall det viser at de spillerne som med I dag leverer veldig bra I dag det fire tilgjengelige midtbanespillere, alle de fire leverer på et veldig, veldig godt nivå så er jo ikke disse, altså Håkon får vi tilbake igjen og Ulrik ikke langtidsskadet, så jeg ikke veldig bekymret for det, men så vi ganske rolig
0: Jeg begynner å bli nesten bekymret når Patrick Berg blir byttet ut I en fotballkamp, for det skjer ikke ofte. Hva stået der? Var det bare for å være trygg? Eller?
1: Ja, så Patrick, han har så enorm belastning at vi må av og til spare han litt grann også. Jeg synes han veldig god I første omgang. Han oppe på det nivået som alltid, nesten alltid på. Han var på et litt lavere nivå, så litt mer sliten ut mot Sandefjord. Og vi helt på grensen med han, så at han fikk, var det rundt 60, så at han fikk spart litt. Det tror jeg kan være lurt til tirsdag.
0: Så du nevnte pressspillet til Ola og Ole Didrik. Hva det du får, så du velger Ola som spiss I dag, hva det du får ekstra, føler du, med han som spiss? Jeg hørte du nevnte bakromstrussel blant annet.
1: Ja, altså Ola jo... Ola kan spille alle tre posisjoner oppe, så synes jeg personlig at han best spiss, og så har jo vi hatt Kasper og litt av reisen vi har hatt med Kasper, så det har vært viktig, og så har jo... Det jo en grunn for at Ola her. Det jo, han jo I hovedsak hentet seg spiss, for vi ble vel ikke veldig overrasket når det budet kom. Det en logistikk som gjør at vi I forkamp på ting, og så får vi en spiller med et god forståelse, ekstrem intensitet I pressspillet sitt, og så får vi en spiller som kanskje av alle vi har den mest ekstreme på bakrommet, og det gjør oss... hva skal vi si, mer uforutsigbare I deler av spillet.
0: Og nå kan vi endelig begynne å se frem, rett øynene fremover til Europa? Hvor gøy blir det å reise til Belgia igjen?
1: Nei, det ikke det jeg gleder meg så veldig å reise til Belgia, men jeg gleder meg veldig til å komme I gang med Europa. Vi har Jose og ser kampen I dag. Jeg har satt og sett Union I hele dag, så jeg måtte switche til Lillestrøm på et tidspunkt der. Men det et godt lag vi møter, det må jeg si. Og så vi I hvert fall sånn, vi bra form nå, det bra, og så må vi være litt der vi nå. Vi må være I Europa-form, for det at den kraften, intensiteten og det som kreves I Europa av individuell kvalitet og kollektiv kvalitet, den synes jeg vi lukter på I dag, så det blir spennende, men det blir to tøffe kamper nå.

0: Ja, Sondre, hvordan oppsummerer du 4-0 mot Lillestrøm?
1: Det er en god prestasjon av oss I dag, og har egentlig veldig, veldig god kontroll gjennom 90 minutter.
0: Straffesituasjonen, hvordan opplever du den?
1: At han taklet gjennom meg og så på ball, så jeg synes det helt greit å dømme straffe.
0: Prestasjonen I dag, vi var veldig fornøyde og imponerte av første omgangen spesielt, og etter hvert utover de andre omgangen nå, så dere jo bunnsolid.
1: Ja, så det selvfølgelig del av, spesielt I starten andre gang, så jeg så der, men alt I alt så synes jeg vi leverer veldig, veldig solid gjennom den kampen her, og god kontroll.
0: Indre løperrollen, Sondre, jo noe som har blitt rullert voldsomt på I Bodø-Glimt I årets sesong. Nå dere litt færre der, I hvert fall I dag. Håkon ute I stund, Ulrik håper å være klar til tirsdag, men hva må dere gjøre nå hvis du og Sondre må stå mer eller mindre alt?
1: Nei, det sånn ser jeg på skal gå helt fint. Så det vi jo flere gode spillere på den posisjonen, og vi jo vant og spilt tette kamper før, så det skal nok gå bra.
0: Du føler deg, du ser I hvert fall ganske fint ut på banen. Føler du deg bra også?
1: Ja, føler meg bra, så det bare å fortsette nå.
0: Det at Ole Didrik får straffa der, var det avtalt, eller blir det stjælende fra deg, eller blir du forbannet?
1: Nei, det var avtalt, ja, at han skulle ta den.
0: Du vraka?
1: Jeg ble I hvert fall felt denne gangen, så det tar seg.
0: Nå det endelig Europa, Sondre. Hva tenker du om Union og sånne ting?
1: Jeg har ikke sett all verden på det enda, så det blir interessant å se når vi går litt dypere I analysen av det, men I alle fall sikker på at det blir en knalltøff kamp.
0: Lykke til!
2: Ja, en til. Vi må spørre om 2-0-målet. Det var jo nesten som Sparta Praha, bare altså, på hylla, skåringsmessig. Ta oss igjennom den.
1: Nei, når ballen ender opp der, så det mer... Går litt på instinkt, og så har jeg skåret enda bedre mål ved seg selv, men det var et bra mål.
0: Og du hadde jo en like etterpå, men da traff du ikke like bra plassert.
1: Nei, så det var litt bittert at jeg ikke klarte å sette den inn for å ta det til Union. Direkte fra Bodø 360.

0: Kjetil Knudsen, bunnsolid 4-0 mot Lillestrøm. Hvordan oppsummer du?
1: Nei, jeg synes det en god start. Jeg synes vi ekstremt kraftige oss I dag. Det pressspillet som settes startet med de to, altså Blom og Ola på et veldig høyt nivå. De andre følger etter, vi får mye brudd på dem. Jeg synes vi setter også mange angrep, så det går fort fremover I dag. Når vi får brudd, men også de gangene de prøver å løfte seg, så spiller vi av presset de så... Og kommer I overtall inn mot typisk siste tredjedel, og jeg synes vi fyller boksen med mye, så I dag synes jeg vi spiller en utrolig solid fotballkamp, og en fotballkamp som litt sånn glimt på sitt beste, altså den kraften og den lysten til å hele tiden skape nye ting, så veldig fornøyd.
0: Ja, vi snakket litt tidligere I uka, Kjetil, om den kraften I det defensive. Nå har dere jo møtt lag, holdt på å si, stygt sagt litt lavere på tabellen. Nå møtte dere et topplag, ja. Og fortsatt så slipper dere nesten ikke til noen ting.
1: Neida, og vi må heve prestasjonen I forhold til motstanderen, og Lillestrøm et lag som, hva skal du si, har mange likheter til Bodø Glimt, og er modig I spillet sitt, og du ser det perioder der vi virkelig må jobbe for det, men vi henger sammen, vi gir oss ikke, og vi får jo ganske mange brudd på dem, så de blir straffet litt på modigheten sin I dag, men jeg synes Lillestrøm god, og da synes jeg det gøy at vi enda bedre, og det sånn det skal være på Aspmyra, men det blir veldig ofte gode kamper mellom Lillestrøm og Bodø Glimt, fordi at de to offensive lag.
0: 5 kamper uten baklengs nå etter ferien. Jeg skulle tro at dere kun hadde defensiv fokus I ferien? Eller I fotballpausen?
1: Ja, men det henger sammen. Altså, jeg synes vi forsvarer oss en enhet, og vi angriper oss en enhet. Jeg synes vi har fått justert avstandet våre, og igjen, du må hva skal du si da? Det koster mye, og det mange som legger ned enormt antall meter her, og ikke minst på høy intensitet, så... Jeg synes det bra, og det vanskelig å skape noe på oss, og det liker vi, og det betyr at det kommer til å betale seg mye offensivt også, for det I dag får vi mange brudd også, så men vi må bare fortsette, og de aller beste lagene, de slipper inn lite, og de slipper til lite, og vi ønsker jo å være der.
0: Når det har skjedd noe med Håkon rykket ut, Ulrik var ikke med I dag, Klinge solgt, tvinger det Glimt ut på et marked som dere kanskje ikke hadde tenkt å gjøre noe I?
1: Ja, altså, marked, du vi der, ja. Nei, altså, jeg synes, ja, jeg synes I hvert fall det viser at de spillerne som med I dag leverer veldig bra. I dag det 4 tilgjengelige midtbanespillere, alle de 4 leverer på et veldig, veldig godt nivå, så jo ikke... Jo ikke disse, altså Håkon får vi tilbake igjen, og Ulrik ikke langtidsskadet, så jeg ikke veldig bekymret for det, men så vi ganske rolig.
0: Jeg begynner å bli nesten bekymret når Patrick Berg blir byttet ut I en fotballkamp, for det skjer ikke ofte. Hva stået der? Var det bare for å være trygg, eller?
1: Ja, altså Patrick, han har så enorm belastning at vi må av og til spare han litt grann også. Jeg synes han god I, veldig god I første omgang. Han oppe på det nivået som alltid, nesten alltid på. Han var på et litt lavere nivå, så litt mer sliten ut mot Sandefjord. Og vi helt på grensen med han, så at han fikk, var det rundt 60, så at han fikk spart litt. Det tror jeg kan være lurt til tirsdag.
0: Så du nevnte pressspillet til Ola og Ole Didrik. Hva det du får, sånn du velger Ola som spiss I dag, hva det du får ekstra, føler du, med han som spiss? Jeg hørte du nevnte bakromstrussel blant annet.
1: Ja, altså Ola jo... Ola kan spille alle 3 posisjoner opp, og så synes jeg personlig at han best spiss, og så har jo vi hatt Kasper, og litt av reisen vi har hatt med Kasper, så det har vært viktig, og så har jo... Det jo en grunn for at Ola her. Det jo, han jo I hovedsak hentet seg spiss, for vi ble vel ikke veldig overrasket når det budet kom. Det jo det en logistikk som gjør at vi I forkamp på ting, så får vi en spiller med et god forståelse, ekstrem intensitet I pressspillet sitt, og så får vi en spiller som kanskje av alle vi har den mest ekstreme på bakrommet, og det gjør oss... mer uforutsigbare I deler av spillet.
0: Og nå kan vi endelig begynne å se rett øynene frem mot Europa? Hvor gøy blir det å reise til Belgia igjen?
1: Nei, det ikke det jeg gleder meg så veldig å reise til Belgia, men jeg gleder meg veldig til å komme igang med Europa. Vi har Jose og ser kampen i dag. Jeg har satt og sett Union i hele dag, så jeg måtte switche til Lillestrøm på et tidspunkt der. Men det et godt lag vi møter, det må jeg si. Og så vi i hvert fall sånn, vi bra form nå, det bra, og så må vi være litt der vi nå. Vi må være i Europa-form, for det at den kraften, intensiteten og det som kreves i Europa av individuell kvalitet og kollektiv kvalitet, den synes jeg vi lukter på i dag, så det blir spennende, men det blir to tøffe kamper nå. Min radio, mitt navn Tim Bok 2.

0: Ja, Sondre, hvordan oppsummerer du 4-0 mot Lillestrøm?
1: Det er en god prestasjon av oss I dag, og har egentlig veldig, veldig god kontroll gjennom 90 minutter.
0: Straffesituasjonen, hvordan opplever du den?
1: At han taklet gjennom meg og så på ball, så jeg synes det helt greit å dømme straffe.
0: Prestasjonen I dag, vi var veldig fornøyde og imponerte av første omgangen spesielt, og etter hvert utover de andre omgangen nå, så dere jo bunnsolid.
1: Ja, så det selvfølgelig del av, spesielt I starten andre gang, så så der, men alt I alt så synes jeg vi leverer veldig, veldig solid gjennom den kampen her, og god kontroll.
0: Indre løperrollen, Sondre, jo en noe som har blitt rullert voldsomt på I Bodø-Glimt I årets sesong. Nu dere litt færre der, I hvert fall I dag. Håkon ute I stund, Ulrik håper å være klar til tirsdag, men hva må dere gjøre nu hvis du og Sondre må stå mer eller mindre alt?
1: Nei, det sånn at det skal gå helt fint. Så det vi jo flere gode spillere på den posisjonen, og vi jo vant til å spille tette kamper før, så det skal nok gå bra.
0: Du føler deg, du ser I hvert fall ganske fint ut på banen. Føler du deg bra også?
1: Ja, ja, føler meg bra, så det bare å fortsette nå.
0: Det at Ole Didrik da får straffa der, var det avtalt, eller blir det stjælende fra deg, eller blir det forbannet?
1: Nei, det var avtalt, ja, at han skulle ta det.
0: Du vraka?
1: Jeg ble I hvert fall felt denne gangen, så det tar seg.
0: Nå det endelig Europa, Sondre. Hva tenkte du om Union og sånne ting?
1: Jeg har ikke sett all verden på det enda, så det blir interessant å se når vi går litt dypere I analysen av det, men jeg I hvert fall sikker på at det blir en knalltøff kamp.
0: Lykke til!
2: Ja, en til. Vi må spørre om 2-0-målet. Det var jo nesten som Sparta Praha, bare altså, på hylla skåringsmessig. Ta oss igjennom den.
1: Nei, når ballen ender opp der, så det mer... Går litt på instinkt, og så har jeg skåret enda bedre mål ved seg selv, men det var et bra mål.
0: Og du hadde jo en like etterpå, men da traff du ikke like bra plassert.
1: Nei, så det var litt bittert at jeg ikke klarte å sette den inn for å ta det til Union. Du hører på Radio 3.

0: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Vi er din radio.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: God sommer fra Radio 3.
1: Kjetil Knutsen, bunnsolid 4-0 mot Lillestrøm. Hvordan oppsummerer du?
2: Nei, jeg synes det en god start. Jeg synes vi ekstremt kraftige oss I dag. Det pressspillet som settes startet med de to, altså Blom og Ola på et veldig høyt nivå. De andre følger etter, vi får mye brudd på dem. Jeg synes vi setter og mange angrep, så det går fort fremover I dag. Når vi får brudd, men også de gangene de prøver å løfte seg, så spiller vi av presset de er så... Og kommer I overtall inn mot typisk siste tredjedel og jeg synes vi fyller boksen med mye så I dag synes jeg vi spiller en utrolig solid fotballkamp og en fotballkamp som litt sånn glimt på sitt beste altså den kraften og den lysten til å hele tiden skape nye ting så veldig fornøyd
1: Ja, vi snakket litt tidligere I uka, Kjetil om den kraften I det defensive nå har dere jo møtt lag holdt på å si, stygt sagt litt lavere på tabellen nå møtte dere et topplag ja. Og fortsatt så slipper dere nesten ikke til noen ting
2: Neida, det og vi må heve prestasjonen I forhold til motstanderen og Lillestrøm et lag som hva skal du si, har mange likheter til Bodø Glimt og har modig I spillet sitt og du ser det perioder der vi virkelig må jobbe for det, men vi henger sammen, vi gir oss ikke og vi får jo ganske mange brudd på dem, så de blir jo straffet litt på modigheten sin I dag, men jeg synes Lillestrøm god og da synes jeg det gøy at vi enda bedre da, og det sånn det skal være på Aspmyra men det blir veldig ofte gode kamper mellom Lillestrøm og Bodø Glimt fordi at det to offensive lag
1: 5 kamper uten baklengs nå etter ferien skulle du tro at dere kun hadde defensiv fokus I ferien eller I fotballpausen
2: ja, men det henger sammen altså, jeg synes vi forsvarer oss en enhet og vi angriper oss en enhet jeg synes vi har fått justert avstandet våre og igjen hva skal du si da det koster mye og det mange som ligger ned enormt antall meter her og ikke minst på høy intensitet så jeg synes det bra og det vanskelig å skape noe på oss og det liker vi og det betyr at det kommer til å betale seg mye offensivt også for det at I dag får vi mange brudd også så men vi må bare fortsette og de aller beste lagene de slipper inn lite og de slipper til lite og det vi ønsker jo å være der
1: Når det har skjedd noe ting med Håkon rykket ut, Ulrik var ikke med I dag Klinge solgt tvinger det glimt ut på et marked som dere kanskje ikke hadde tenkt å gjøre noe I?
2: Ja, altså marked du vi der, ja Nei, altså, jeg synes ja, jeg synes I hvert fall det viser at de spillerne som med I dag leverer veldig bra I dag det 4 tilgjengelige midtbanespillere, alle de 4 leverer på et veldig, veldig godt nivå så jo ikke disse, altså Håkon får vi tilbake igjen, og Ulrik ikke langtidsskadet, så jeg ikke veldig bekymret for det, men så vi ganske rolig.
1: Jeg begynner å bli nesten bekymret når Patrick Berg blir byttet ut I en fotballkamp, for det skjer ikke ofte. Hva stået der? Var det bare for å være trygg, eller?
2: Ja, altså Patrick, han har så enorm belastning at vi må av og til spare han litt grann også. Jeg synes han god I, veldig god I første omgang. Han oppe på det nivå som alltid, nesten alltid på. Han var på et litt lavere nivå, så litt mer sliten ut mot Sandefjord. Og vi helt på grensen med han, så at han fikk, var det rundt 60, så at han fikk spart litt. Det tror jeg kan være lurt til tirsdag.
1: Så du nevnte pressspillet til Ola og Ole Didrik. Hva det du får, så du velger Ola som spiss I dag, hva det du får ekstra, føler du, med han som spiss? Jeg hørte du nevnte bakromstrussel blant annet.
2: Ja, altså Ola jo... Ola kan spille alle 3 posisjoner oppe, så synes jeg personlig at han best spiss, og så har jo vi hatt Kasper og litt av reisen vi har hatt med Kasper, så det har vært viktig, og så jo, det jo en grunn for at Ola her, det jo, han jo I hovedsak hentet seg spiss, for vi ble vel ikke veldig overrasket når det budet kom, og så det jo det en logistikk som gjør at vi I forkamp på ting og så får vi en spiller med et god forståelse ekstrem intensitet I pressspillet sitt og så får vi en spiller som kanskje av alle vi har den mest ekstreme på bakrommet og det gjør oss hva skal vi si, mer uforutsigbar i deler av spillet.
1: Og nå kan vi endelig begynne å se rett øynene frem mot Europa. Hvor gøy blir det å reise til Belgia igjen?
2: Nei, det ikke det jeg gleder meg så veldig å reise til Belgia, men jeg gleder meg veldig til å komme I gang med Europa. Vi har Jose og ser kampen I dag. Jeg har satt og sett Union I hele dag, så jeg måtte switche til Lillestrøm på et tidspunkt der. Men det et godt lag vi møter, det må jeg si. Og, så vi I hvert fall sånn, vi bra form nå, det bra, og så må vi være litt der vi nå. Vi må være I Europa-form, for det at den kraften, intensiteten og det som kreves I Europa av individuell kvalitet og kollektiv kvalitet, den synes jeg vi lukter på I dag. Så det blir spennende, men det blir to tøffe kamper nå.

0: Ja, Sondre, hvordan oppsummerer du 4-0 mot Lillestrøm?
1: Det er en god prestasjon av oss I dag, og har egentlig veldig, veldig god kontroll gjennom 90 minutter.
0: Straffesituasjonen, hvordan opplever du den?
1: At han taklet gjennom meg og så på ball, så jeg synes det helt greit å døve straffe.
0: Prestasjonen I dag, vi var veldig fornøyde og imponerte av første omgangen spesielt, og etter hvert utover de andre omgangen nå, så dere jo bunnsolid.
1: Ja, så det selvfølgelig deler, spesielt I starten av andre gang, så jeg så der, men alt I alt så synes jeg vi leverer veldig, veldig solid gjennom den kampen der, og god kontroll.
0: Indre løperrollen, Sondre, jo en noe som har blitt rullert voldsomt på I Bodø-Glimt I årets sesong. Nå dere litt færre der, I hvert fall I dag. Håkon ute I stund, Ulrik håper å være klar til tirsdag, men hva må dere gjøre nå hvis du og Sondre må stå mer eller mindre alt?
1: Nei, det sånn at jeg på skal gå helt fint. Så det vi jo flere gode spillere på den posisjonen, og vi jo vant til å spille tette kamper før, så det skal nok gå bra.
0: Du føler deg, du ser I hvert fall ganske fint ut på banen. Føler du deg bra også?
1: Ja, jeg føler meg bra, så det bare å fortsette nå.
0: Det at Ole Didrik får straffa der, var det avtalt, eller blir det stjælende fra deg, eller blir det forbannet?
1: Nei, det var avtalt, ja, at han skulle ta det.
0: Du vraka?
1: Jeg ble I hvert fall felt denne gangen, så det tar seg.
0: Nå det endelig Europa, Sondre. Hva tenkte du om union og sånne ting?
1: Jeg har ikke sett all verden på det enda, så det blir interessant å se når vi går litt dypere I analysen av det, men jeg I hvert fall sikker på at det blir en knalltøff kamp.
0: Lykke til!
2: Ja, en til. Vi må spørre om 2-0-målet. Det var jo nesten som Sparta Praha, bare altså, på hylla skåringsmessig. Ta oss igjennom den.
1: Nei, når ballen ender opp der, så det mer... Går litt på instinkt, og så har jeg skåret enda bedre mål ved seg selv, men det var et bra mål.
0: Og du hadde jo en like etterpå, men da traff du ikke like bra plassert.
1: Nei, så det var litt bittert at jeg ikke klarte å sette den inn for å ta det til union.
3: God sommer

0: Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Saga! Dette Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs er 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.